Hürmetlik radyo anıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlayış bəyduq. Anlıqınınla ağır əhmət. Texnik öp məzmurlarını sılıq şıdiyin abuclar terminalını çürüb, anısanlar buludu.

0: Hal qılğıç ähmiyetini çoğunqır özləşdiriş, işkini qoğdaşını qat'i işğı aşırış siyasi yüksəklikdə durup, Milletler İttifaklıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanununu izcillaşdırış, yolğu qoyuş məsuliyyət tuyğusu, buruç tuyğusunu küçəytib, qanunni öyrəniş, təşviq qilish, izcillaşdırış, yolğu qoyuş xizmətini puxta yaxşı işləp, qanunçılıqnın asasını puxtalaş, közlümünü muqimlaşdırış, kəlgüsüge nəp yetküzüşünü kapalətləndiriş rolunu toluq cari qıldırış gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Partiyanın Milletler İttifaklıqı işlerine bolğan rəhbərlikine baştan ahir çıng durup, Milletler İttifaklıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş kanununun kanuni orni ve kanunçılıq funksiyasını dəl ilgiləb, Cunhua Milletin ortak gevdisi enini müstəhkəmləşini kanuni yolu koyuşunun bütün cəryanıqa. Her qaysi tərəflərge sığındırıb, milletlerinin birlikdə ittifaklaşıb köreş qilişi, ortaq güllənib tərəqqi qilişiga türtkü buluşda çıngdırıb, Şincanın yerlik nizamlarını Milletler İttifaklıqı tərəqqiyatını ilgiri sürüş qanunu bilən cipsilaşdırış, yandaşdırış xizmətini ünümlük yaxşı işləb, qanun arqılıq Milletler İttifaklıqını kapalətləndiriş, hər millet amısının qanunluq hukuk mənfəətini qoğdaş gerek. Yığında bunlar təkidləndi. Xalq qurultayının funksiyalik rolunu toluq cari qıldırıb, bütkül cəmiyyətinin Milletler İttifaklıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüş qanununu bir gəvdiləşdirib, öyrənişi, təşviq qilişi və izcillaşdırışıqa türtkü buluş. Qanunni öyrəniş, təşviq qilishni küçəytib, xalq qurultayı vəkilləri ailəsi, punkti qatarlıq məsuliyyətini ada qilish istihkamlarına tayınıb, təşviqat tərbiyəni kən qanat yaydırıb, qanun ruhinin həmmə ailəgə kirişigə türtkü bolub, qanunni izcillaşdırış, yolğu qoyuş, idiyə anlıqlıqı və hərəkət anlıqlıqını özüksiz küçəytiş. Milletler İttifaklıqı tərəqiyyatını ilgiri sürüşkə dair yerlik nizamni tez tüzüb, qanunun prinsipal bəlgilimisini Şincanın əməliyyətiga uyğun keladigan məşğulatçılıqqa ega əməliyyələşdirişkə boladigan konkret maddalargacha inchikləşdirish. Umumluq eyni yanımı küçəytib, icra qilish iqtidarını küçəytib, qanunda bəlgilənən məsuliyyətini əstaydıl ada qilib, qanunun ünümlük yolğu qoyulışına türtkü buluş. Köp xil nazarat qilish şəklidən universal faydalanıb, qanunni yolğa qoyuş jarayanında saxlanğan gəvdilik məsələlərini vaxtıda bayqab və həll qilishqa türtkü bolub, millətlər işlərini qanun boyunca idar qilish iqtidarı səviyyəsini umumyüzlük özdürüb, sosialistik zaman yulaşqan Şincan quruşqa küç qoşuş gerek. Wang Mingshan, Li Ningping, Dilşat Qıdırxan, Wang Guohe, Məmtimin Qadir, Enver Tursun, Son Yacun katnaştı. Atanım Rayoluk Partiya Komiteti Birliksep Bölümü Katarlıq 9 orunun vekili pikir almıştırıp söz kıldı.
1: Stansımız xavri. Jongo Nefet Tabi Gaz Grohi Maytağ Neft Kimiye Şirketi tarım yılıqa 1 milyon 200 bin tonna etelin işlep çıkırış ikinci kararlıq kuruluşu 7. ayının 30. günü Rəsmi işləb çıxırış ticarət basqışıqı kirib, Tonji Türkümdiki ximiyə sanatı məhsulatları şu günü caylarıqı toşıldı. Korla, Şanxu, Çərçi, Yuqri Yeni Texnikalıq Kəsiblər Tərəqiyyat rayonudiki optimatlaşqan strolıq ambarda tarım yılıqa 1 milyon 200 min tonna etelin işləb çıxırış ikinci qararlıq quruluşıda işləb çıxırılgan poli etelin, Poli propilin qatarlıq yuqarı dərəcəlik ximiya sanatı məhsulatları aqıl üskünlər arqılıq avtomatik avtomobilığı qaçılınıb, Bağçı rayonudan tərtiblik çıxırılıb, caylardaki bazarlarığı selindi. Bu, asasi ximiya sanatı xam materialları sulyau yopuq, turbu materiali, oraş qaçılaş materiali, sulyau buyumlarının yadroluq xam materiali. Kuruluşta iş başlap sınaq qilish komandalıq ştabi işləb çıxırış yürüştürüş qrupsının kəsbi işlar məsuli Kang Baojian muxbirğa mındaq dedi. 7-ci ayının 15-ci günü etilin qurulmasıqa material selib işqi kirishtürgəndin buyan kuruluşnın bütün jarayanını tutaşdırışqa pəqət 11 günlü vaqt sərib qıldıq. Hazırgıca toluq qoyuqlıqdiki poli etilin, poli propilin, buta deyinliq kauçuk, Aromatik hidrokarbonlarını acırtıp eliş qatarlıq 8 yürüş yadroluq tövən eqin qurulmasının həmmisi də bir qitimdili muvafiqiyyətlik iş başlap, layaqatlik məhsulatlarını muqim işləb çıxırvatımız.

0: Oğutlaş suğuriş asanken, bu yıl mobeşeden bir yerim tonnadek osul elip, 3 milyon yuan etrafı da köp kırım kıldım. Her mo yerdeki öğrükne 3 milyon yuanki sattım. Kiriştirip terisa, ünüm aşı diken. Ningbo'nun Şincan'ı yardım veriş kollektifi mevkani kuşağının özgeci terikçilik ihtiyacını koyup, sor tetkiklip yaratışta yenilik yaratışına sıcıl algı sürüp, kuşağının tıpırkığı maskeledigen hasan koğun yeni sort yetiştirip, kuşağının özgeci terikçilik sort sistemisini beytip, kasıp terakkiyatıga, dehkan aylarının kirimini köpeytişige pen teknika arkalık kuvvet koştu.
1: Şinjan yaxşı joy. Stansımız muhbiri balığın xəbər qılıdı. Şeyhinzi şəhərində ötküzülgən Şinjan yaxşı joy temasıdakı Şinjanğa qeyri maddi mədəniyyət mirasları cəhətdə yardım veriş 2026-cı illik baş temalıq körgəzmə fəaliyyətində qeyri maddi mədəniyyət mirasları xas taamlar ziyafəti bölüki ijadi oturuğa çıxırılıb, məmləkətin hər qaysı joylardakı qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzilik taamları toplanıb, hər millət amma və səyahətçilərə məzilik taamlardakı qeyri maddi mədəniyyət mirasların Tehri küçü his kıldırıldı. Lanzhou Niuru Miani, Tongguan Rujia Mosi, Nanchang Benfeni Katarlıq gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik taamları arq-arqıdan namayan kılınıp, xuşidi ətrapqa taraldı. Gayri maddi mədəniyyət mirasları xas taamlar ziyafətiga hər qaysı ölkə şəhərlərinin xas gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik taamları bilən Şinjanın yerlik təmləri toplandı. Caylardaki gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik taamlar varisləri ənənəvi təyyarlaş ünlərini yaxın aralıqda namayan qıldı. Fujian Quanzhou'dan keltirilgen Quangang Fugu şu cayda 200 yılı yakın varislik kılıç tarihiga ega. Yağdı pişirgandan keyin mayda leylikeşke şundaq nam algan. Yana Fugu diyen sözge ahandaş bolgaşka bəxtiyar turmuşku bolgan güzel arzu tilekler mücessemlengen. Varislik kılıcı Zhuang Peibin mundaq dedi. Gayri maddi mədəniyyət mirasları körgəzməsidək yaxşı supa arqılıq Quanzhou'nun gayri maddi mədəniyyət mirasları məzilik taamlarını texmü köp kişigə tonuşdurduq. Xıbi Xəndənin gayri maddi mədəniyyət mirası bolğan gül nusqısı çıxırılğan moma xas taamlar ziyafətidə közünü qamaşdırdı. Varislik kılgıcı təbii meyvə kökdat şərbəti bilən rəngini tənşəş, yuğuruş, tügüş, İşiş, kesiş qatarlıq, köpxil iştərtipi arqılıq adətki ximirini ömür şapdılı. Çinşi, modengül qatarlıq, callıq şəkillərgi kəltürdü. Bu momlarının rəngi ucuq, şəkli nəbiz, yeməklik qımeti və bədii güzəllik tuyğusuqı igə. Onunqa açlıqdın mol xosul eliş, bəxt, saadət, işlar, oğuşluq buluşdək güzəl mənalar mücəsəmləngən. Şeyhinzi şəhri ahalisi Li Xiuxia alaydan balılarını elib gelib gül nusqısı çıxırılğan momini tallab seytib aldı. O mundaq dedi. Pütünlay qoldi etilib, rəngi köktat şərbəti bilən tənşilibdi. Bir qədər işənçlikkən, şəkli, rəngi kiçik dostlarını naidi cəlib qıladıkən. Balılar körgəzməkə qatnaşıb, hər qaysi caylarının yeməkliklərinin xaslıqını gördü. Məzilik yeməkliklərini tetidi, həm bilim aldı. Cənubi və Şimali Congo'nun xas taamları bu yergə cəmb olub, hər xil məzilik taamlar yuğurulub, özgəcə xaslıqı igə bir meydan qeyri maddi mədəniyyət mirasları qatlı ziyafəti səyahətçilərinin aldıda namayan boldu. Səyahətçilərinin bəziləri qədimini toxtatıb, nəbiz təyyarlaş işlər tipini tamaş qılsa, bəziləri xas məzilik taamlarga iğiz deyib, qeyri maddi mədəniyyət mirasları məzilik taamlarının arxısıdakı xəliq örüb adəti hikayələri və varislik qılış əsası üstüdə incikə izləndi. Şeyxənzi şəhri əhalisi Yang Qian Qian mundaq dedi. Qurtulğan kalı göşi, sıba, Kali göşi, vənzisi qatarlıq, hər qaysi caylarının məzilik taamlarını tetiduq. Bir baxmağan bəzi şəhərlərinin məzilik taamlarına nəx meydandıla iğiz deyib, onlarının xaslıqını düşəndiq. İqlinişcə, qeyri maddi mədəniyyət mirasları, xas taamlar ziyafəti fəaliyyəti,

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Minin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alımız.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailəmiz.

İx anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailəsi. Rəngdar büyük Cunhua, biznin

Hürmetlik radyo anlıkçılar. Şincan radyo televiziya stansının vətən minin ailen programması bu canlı çipaduk. Yaxdırıb anlığının lağı rəhmət. Sılış hıtın abonuşla terminalını çürsənlə teximi köp məzbulladın xəbərdar bolalayısılə.

Hürmetlik radio anlıgıcılar, dılğa aram bəxiş etidigan yıqımlıq küylerimiz sizlerge şatlıq beğişli olsun. Şinjan Radio Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramısı arqılıq sizlərin xizmətinizdə bulalğanlığından tolımı xoşalmən, mən riyasetçi Aygüzel Bəkri. Aziz radio anlıgıcı dostlar, bugünkü sənət səhnəsi proqramımızı Osmandiki Ayim Sen namlıq naqşının yıqımlıq küyleri bilan başlayımız. Qiynamısa, bəhir ağaysılar.

Hürmetlik radyo anlıqçı dostlar, növette partiyagi Mədhiyə namlıq naxşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhər Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, növbette dil aramınladı buludığını Yurtumnı əsləymən namlı qazaqçı naqşa yaqtırıp anlığa isilə.

Anarxan namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz Bəhir Ağaysilə. Anarxan namlıq naqşını dil aramınlağı sunumuz Bəhir Ağaysilə.

Aziz radio anglıqçı dostlar, programımızın axırında Buyluq Bağları namlıq naqşını köngül aramınlağı sunumuz Bəhir Ağaysılar.

Qadirli dostlar, bu programımızın istansımız bilen Altın Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti Birliş Baş Qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni tarat qosuluşu deyən abunçlar terimini aldımaz qadamda anlatıldı. Həm də hər vaqt qaytda anlıqlı buludu. Bu qıdımqı programımızda tüvəndiki məzmunlarda alış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlətimiz puqralarının cüngi tibabiti doğrugərləki sağlamlıq mədəniyyət sapa səviyyəsi 28.1% yetti. Qumtaq qumlıqıda qum bilən davalış dolqını kötürüldü degen xəbərlər deyiqtinladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə qancı ölüş pişqan kavab yeşlik həm sağlam buludu degen məzmanı sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nim üçün iğir nərsini ilişdim burun bir qıdım nəfəs alsa bəlini texmi küşləndirgülü buludu degen məzmun deyiqtinları buludu. Radio anıqçılar, həm də deyiqtinlar programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Hürmetlik radyo anıcılar, Şinjan Radyo Televizyon Stansı'nın Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı bu içi anlayış bəyduq. Anlıqınınla rəhmət. Texnik öp məzmurlarını sılıqşı din abuclar terminalını çürüb, ansanla buludu.

0: iqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılıyıq. Bir vaqt tamaq tayyarlışımızga qanchalik vaqt ketadi?
2: Şalning gürüşke aylanışiga 2400 saat, buğday mayısının ünüp dan tutup unga aylanışiga 5760 saat, şoqlu mayısının meyve berip pişiga 4380 saat, kalı güşünün dastıqanğa çıqırılışiga 8760 saat ketadi.
0: Yemeklik ısrap qılğınıñız köp miqdardaki vaqt ve äjiriñizni ısrap qılğınıñız. Tamaqni muwafiq buyurdun. Azraq yapla tök ısrap qilishdan saqlanın.
1: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi.
0: Şinjan Radio Televiziya Stansisi Radio Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radiosi açlıqni tijəşdə monolarni əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdıb, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakiz yap, eşip qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvcə aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bulaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyimizi. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.
3: Qanunu təşviq qilish, qanunğa tayinish, qanun boyicha ish görish, qanunsizga hamra proqramimizning mulozimat prinsipi.

0: Dilo və Kanun.
1: Hürmetli radio anlıqçılar, icazet namısız rast tamakis yetişmü kanunu xilap. İki, tamakini aynığı setiş sodegerge çetişlik dilonun sonmisi 180 mın yenge yakın bulup, cazağı tartıldı diyen dilo misalini dektinlağı sunumuz. Tamaka devletin məksus ticaret kırdığan, məksus satıdığan boyumu bulup, ticaret salayeti kattık, kanun kızıl sızkığı yige. Lekin, bazle rast tamakı sassa kanunu xilap kılgallık hesaplanmaydı dep karab, neticede cazağı tartıldı. 7-nin 15-ci günü Ürümçi şəhəri Saybağ rayonluq Xalq sot məhkəməsi cinayət işlər sot kollegiyasının başlığı Lumio tanıştırıb bunlar dedi. Sot məhkəməmiz sot qılıb ayaqlaşdırğan bir qanunsuz tamaki ticarəti delosu da iki cavabkar icazəsiz tamaki satqan olub deloğu çetişlik somma 179 min yandan aşdı. Hər ikisinə cəza hökm qılındı, həm cəriməni qoyuldu. İcazet almayı turup rast tamakı satsımı okşaşla cinayet işler cinayeti şekillenişi mümkün. Bir yıl ilgiri Can X bilen Van X birleşip icazetsiz tamakı setiş sorusu bilen şugullanan. Şikilenin iş taksimatı inik bulgan. Can X veyşin arkalık tamakı setiş ilanı çıkarıp xeridarla bilen alakalışıp torda tamakı türü sani ve bahasını meslehetleşip onun tez yetküzüş usulü bilen sorunun tamamlaşkı mesul bulgan. Van İkiz, Qorğas şəhəri, Cungu, Qazaqistan həmkarlıq rayonunun tamaki setib elib, somki yudub alğan mehmanı yallab tamakini həmkarlıq rayonundan elib çıxıb, ondan liniya avtomobili arqılıq Ürümçi şəhərdəki Can İkiz'in sırtqı setişiği tapşırıb bəgən. Şunundan kən qısqığına 4 ayda işkilənin qanunsuz tamaki ticareti bilən şüğullanğan diloğu çetişlik sonması 179 min yanın aşqan. Bunun içinde Can X 13 min yen, Van X 4 min yen payda algan. İkilenin icazet namısız tamaki setiş kılmışı naidi tezli paş bolgan. İkilen ilgiri kim olup, tahkikçi organ tarafından tutulgan. Saybağ rayonluq Xalq Təptiş Məhkəməsi kanunsuz ticaret kılış cinayeti bilen ikileni ayıplagan. Sot məhkəməsi sot kılıp mundaq dep qaradı. Can X bilen Van X devletin məxsus tamaki ticaretini başkuruş kanun nizamlarına

0: Qatlıq qılıb, icazət almay turub, öz beşimçilik bilən qanunsuz tamaki ticareti bilən şüqolunub, ticaret somisi 179 min yengi yetken. Xilmişi eğir bulub, qanunsuz ticaret qılış cinayeti şəkkillendirgen. Gerçi iki ilən satqan tamaki rast bolsumu, lekin dövlətimiz tamakiqi qarata məxsus setiş icazət tüzümünü yolu qoygan bulub, salahiyeti bulmasa ticaret qılış hukuku bulmaydı. Rast tamaki setiş mu ulanın kanunlu xilap karakterini özgertelmeydi. Sot mahkemesi mundaq dep qaradi. Bu dilo birleşip cinayet ötküzüşki tabi. Can ikiz meblağ çıkargan, hem de setiş halkısıgı yetekçilik kılgan, asaslı kurul oynagan, baş cinayetçi. Van ikiz seti veliş toşuşku mesul bulup koşumçu rol oynagan, ergeş küçü cinayetçi, kanun boyca yenik ceza birisi boludu. İkkilenin dilo sadır kılgan linkin aynen ıxrar kılıp, öz ıxtiyarlıqı bilen cinayetini tunup cazanı itiraf kılgallıqı. Bağırlık kanunlu xilap tapavetini aktiflik bilen kaytur kallıqını közü tutup, sot mahkemesi kanun boyca birinci sot hükemi çıkardı. Can X bilen Van X kanunsuz ticaret kırış cinayeti ötküzgen. Can ikiz 2 yıl 6 aylık müddetlik kamak cezasına hüküm kılınıp, 3 yıl keçiktirip icra kılınıdı. Koşumça 26 bin yuan cerimanı koyuludu. Van ikiz 2 yıllık müddetlik kamak cezasına hüküm kılınıp, 2 yıl 6 ay keçiktirip icra kılınıdı. Hem de 8 bin yuan cerimanı koyuludu. İkkilen kayturgan kanunlu xilap tapavetinin hemisi musadırı kılınıp, devlet hazinesi tapşuruludu. Lumio mundaq dedi. Nurgun kişi tamakı rast bolsıla sassı kanunu xilap bolmaydı dep hata karaydı. Bu kanunu bolgan eğir hata karaş. Çünkü icazet namısız ticaret kılış kanunu xilap. Kılmışı eğir bolsa cinayet şekillendirdi. Tamakı ticareti ammevi menfaat ve bazar tertipi bir vasıtı münasivetlik. Devletimizde məxsus setiş icazet tüzümü katlıq yolu koyulgan bulup, icazet namısı sassa meyli rast, ya ki saxtı tamakı bolsun, hemisi kanunlu xilap. Bolup mu tordun paydalanıp, yoşurun tamakı setiş, muntızın bolmağan yolla arkalık aynağı setiş, karmakka tənlərxi töven, tez payda algılı boludugan de görünsü mu, əməliyyette cinayi işla cinayetinin kızıl sızgığı təkkellik boludu. Bu xil kılmışla məxsus tamaki ticaretinin baş kuruş tertipini buzup, devletin baş köreminin ekip keçişini keltürüp çıkırıplı kalmay, keliş mənbəsi inik bolmağan, süpüti kapaletki igi bolmağan tamakilanın bazarığı kirgüzüp, istimalçılarının salametlikine ziyan yetküzüşü mümkün. Sotçi mundaq əskertti. Tamaki setiş bilen şuğulun işte çokum, kanun boyca məxsus tamaki setiş memuri məsul tarmakıga icazet namı ıltımas kılıp, kanunluq, belgelmege uygun ticaret kılış gerek. Ken amının talla bazarı tamaki məxsus setiş dükünü katarlıq, muntızım yolla arkalık tamaki seti verişini. Eğer torda kanunsuz tamaki setiş katarlıq yip uçunu baykısa, tamaki məxsus setiş tarmakı ya ki gün en organıga vaxtıdı paş kılışını əskertemiz. Programının torda hem türkü buluş məxsus rayonu içildi. Eğer sizden bu məsləhət soradığan kanun məsləriniz bolsa, Sılı Şitin abonuçlar terminalını çürüp, programında hem türkü bulup söz kaldırırsınız boludu. Programının teximi köp esil məzmulları Sılı Şitin abonuçlar terminalıda.
1: Kanunu teşvik kılış, kanunu tayin iş, kanun boyunca iş görüş, kanun sizge hemra programımızın mulazmet prensibi.
2: Yer belgesi orundan öy setiliş cemetnin şerbi. Bir feriş yer nurgun pulu yaraydıgan halkıra çoğun pazar yenirge Tianshan restisi 514 yürüyüş yaşamettik turalğının faaliyet orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaklık temperaturluk su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çinikş üyde terlikide çinikseniz. Siyafet salıda dost bradarlarınızı kütü olsanız boludu. Tianshan'daki katlı cemetnin yaşamettik turmuşudun bəhriman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrli kıçı bolgan pevkulada 5. evlat öyle ba. 3 yataklık öyne 4 yataklık kılıp işitdeleysiz. Paydanış nispeti yukarı. Hepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekişirkanın yeni öyne aldın seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16.
3: Kanfuyen şirketi 23 yıldan bu yan yemeklik arkalı kuvvet doluqlaş hem yemeklik hem doğru kılındığa materyallarını tallap şiltişte çantırıp yakşı bahağa erişip geldi. Malina, Mugwa, Sulaylisi, Olqat, Şaqaqul qatarlıq köp xil doğruluq ösümliklərini tanlab ilmi tanışıdı. Hüceyir divarını buzup taşlab saplaşdırış texnikisini bütün jarayanlı qollanıp, doğruluq ösümliklərinin hüceyir divarını buzup taşlab, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqlıqını quyulduruq, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən bu yan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşməsinə əsas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmə meyvə köktat, Zijinlıngji, Ənji qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolay desəniz, Kanfuyan şirkətini tanlayın. Sağlamlıq qızıqlanıya telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysı nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatları məxsus seçiş dükanı var. Kanfuyan şirkəti 23 ildən bu yan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materiallarını tanlap işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağı erişib gəldi. Malina, Mugwa, Sulaylisi, Olqat, Şaqaqul qatarlıq köp xil doğruluq ösümlüklərini tanlap ilmi tanışıdı. Hüceyir divarını buzup taşlap saplaşdırış texnikisini bütün jarayanlı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzup taşlap, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqluqını quyulduruq, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən buyan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşməsinə əsas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmə meyvə köktat, Zijinlıngji, Ənji qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolay desəniz, Kanfuyan şirkətini tanlayın. Sağlamlıq qızıqlanıya telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysı nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatlarının məxsus seçiş dükanı var. Kanfuyan şirkəti 23 ildən bu yan yeməklik arqılı quvvət toluqlaş, həm yeməklik, həm doğru qılındığı materiallarını tanlap işiltişdə çıntırıb, yaxşı bahağı erişib gəldi. Malina, Mugwa, Sulaylisi, Olqat, Şaqaqul qatarlıq köp xil doğruluq ösümlüklərini tanlap ilmi tanışıdı. Hüceyir divarını buzup taşlap saplaşdırış texnikisini bütün jarayanlı qollanıb, doğruluq ösümlüklərinin hüceyir divarını buzup taşlap, arılaş maddalarını çıxırıb itib, aktif uzuqluqını quyulduruq, təbiyyətini mötidil qıldı. 20 neçə ildən bu yan doğruluq ösümlük arqılıq bədənin quvvətləşməsinə əsas qılıb, təbii doğruluq ösümlüklərinin uzuqluq tərkibini saxlab qaldı. Kanfuyan şirkətinin Weichangkang, Zəpə, Huaqingfei qatarlıq məhsulatı, Beijing uzuqluq tədqiqat orunun birikmə meyvə köktat, Zijinlıngji, Ənji qatarlıq yörüşlük məhsulatı var. Sağlam bolay desəniz, Kanfuyan şirkətini tanlayın. Sağlamlıq qızıqlanıya telefon nömrü 400-666-1185 400-666-1185 400-666-1185 Hər qaysı nahiyyə şəhərlərdə Kanfuyan məhsulatları məxsus seçiş dükanı var.
2: Bir xeyriş yarımı köpülge yaraydıgan ürünçe Longchan Kutsirke, Tianshan birinci numarlıq turalğısı, təbiyyəti boysını 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl, Versal Sarayının mənzirsidin örnək ilinğan. Tianshan birinci numarlıq turalğısırke, otdır hal igiz qəbət binalarda əmmi ailinin küllikki, 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələksiz. Əmmi adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setüleş, könlünüzdü kirek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şinjan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğur Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolanı əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyurub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəməçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtiyamlıqlar teyinsi. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı. Bir vaxt tamaq dayarlışımızga qançılık vaqt kedidu?
2: Şalının gürüşke aylınışıga 2400 saat. Buğday mayısının ünüp dan tutup, onga aylı.

0: Şinjan Radyo Televiziya Stansı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və tijəşlik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilini əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixtcam partiyamızı. Tamaq ısırap kılmaslıqni əmmimiz özümüzdün başlayılı.
2: Hürmetlik radyo anlıqıçıla, Şinjan Radyo Televiziya Stansının kanun sizge hemrah programımız bu canlı çişbəduq. Texmi köp məzmullani, sılu şütin terminalını çürüp anlısanla boludu. Yaqtırıp anlıqının lağı rəhmətin.

Hürmetlik radio anıqçıları. Şinjan radio televiziyasının münbet proqramısını almışlarına qarşı alımız. Mən Pərhad Ömərim.

Hürmetlik radyo anıcıra. Şincan radyo televiziya stansının Mun Betiprak programısı boyunca alınış bəyədik. Anlıqınınlağı rəhmət.

0: Hürmetlik radio anlıqçılar. Bugün 2026 yılı 8. ayının 1. günü, Şenbe. Emdi memleket haberleri ve halkıra haberler programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anlıqçılar. Mən Gülbəhrəm Muhtar. Bu qitimki haberlerimizin asası məzmuni tövendikçe. Xi Jinping, Jungo Kompartiyası Merkezi Komiteti Siyasi Bürosu'nun 27. qitimlik kollektif ügünçide siyasi yetekçilikini küçeytip, Taraqqiyatı yenilik yaratışını çoğunqurlaştırıp, devlet müdafiyesi ve armiyeni zamanıvalaştırışını yukur süpetlik ilgir sürüş gerek deb ta'kidladi. Merkezi Hərbi Komitetinin reisi Xi Jinping bir şahsını tövb görsetti deb əngiliş doğrusu da umumi buyruq imzaladı. İzniş jurnalda başucu Xi Jinping'nin Sağlam Jungo Kuruşunun tezilteyli mavzuluk muyum makalesi ilan kılındı. Goyen'nin daim işler yığını Lijang'nın riyasetçilikini içildi. Azatlık Armiye ve Kurallık Sağçı kısım mol mezmolluk faaliyetlerini ötküzüp 1. Ağuz Armiye bayramını tebrik edildi. İran, Hormuz boğazını takıduk dedi. Amerika Armiyesi Merkezi Komandallık İştabi bunu inkar kaldı. Emdi diktinle haberlerimizin tepsiri mezmollurdu bolsun.
0: Stansımız xəbəri. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komiteti Siyasi Bürosu 7-ci ayının 30-cu günü çüşdənkin dövlət müdafiəsi və arminin zamanıvlaşdırışını yuxarı sübətlik ilgir sürüş doğrusunda 27-ci qıtım kollektiv ögünüş qıldı. Jongo Kompartiyası Mərkəzi Komitetinin başçısı Xi Jinping ögünüşkə riyasətçilik qılğanda bunlarını təkidlədi. 15-ci 5 yıl məzgilidə yeni dəvr jongoçı sosializm ideyesini yetəkçi qılışdı çan turub, yeni dəvr armini qudret tapduruş ideyesini çoğunqır izcillaşdırıb, siyasi yetəkçilikini küçəytib, tərəqiyyatda yenilik yaratışını çoğunqırlaşdırıb, dövlət müdafiəsi və armini zamanıvlaşdırışını yuxarı sübətlik ilgiri sürüb, Armiya qurulğanlıqının 100 illiki kürəş nişanını öz qərəlidə işqaşırıb, dövlət müdafiəsi və armini zamanıvlaşdırışını asasi cəhətin işqaşırışda əl qulğuş ilgirləşini qolğa gətirişki törtkü bulub, dövlətni qudret tapdırış quruluşu, millətni gülləndiriş uluq işlərini jongoçi zamanıvlaşdırış arqılıq umumüzlük ilgir sürüşünü küçlük strategilik tərəkki ige qılış kerek. Bu qıdımqı Mərkəzi Komitet Siyasi Bürosunun kollektiv ögünüşü 1. Avğuz Armiya Bayramı arpısıda ötküzüldü. Xi Jinping Partiya Mərkəzi Komiteti və Mərkəzi Hərbi Komitetqi vakalətən Xalq Azadlıq Armiyasının barlıq komandir cəngçiləri, Qurallıq Saqçı qısımının ofisir əskərləri, Arminin mülki xadimləri, zapas xadimlar və xalq əskərlərinin bayramını təbrikledi. Mərkəz Hərbi Komitet Strategilik Plan İşxanısıdakı yoldaş Sönjan dövlət müdafiəsi və armini zamanıvlaşdırışını yuxarı sübətlik ilgir sürüş məsələsi doğrusunda düşündürüş verib, xizmət təklifini otur qoydu. Mərkəz Komitet Siyasi Bürosudakı yoldaşlar düşündürüşünü əstaydılı anladı həm də müzakirə qıldı. Xi Jinping düşündürüş və müzakirəni anlığandakin mühim söz qıldı. O, mündaq deb görsətdi. Dövlət müdafiəsi və armini zamanıvlaşdırışını yuxarı sübətlik olğısılcətiş, jongoçi zamanıvlaşdırışını olğısılcətişdə buluşuq tegişlik məzmun. Partiya 18-ci qurultayıdın bu yan Partiya Mərkəzi Komiteti, Jonghua Millətinin uluq güllünüşdən ibarət strategilik umumiyyət və dünyada 100 yıldımı körülüb baxmağan çoğun özgürüş vəziyyətini bir tutaş bilallıb, Armini qudret tapdırış, armini gülləndürüşünü partiya və dövlət işlərdə gəvcilik oranğı xuyub, partiyinin armiyəgi bolğan mutləq rəhbərliqədə qılç təvrənməy çıxın turub və onu küçəytib, partiyinin yeni dəvirdiki armini qudret tapdırış nişanını eniq oturğı xuyub, dövlət müdafiəsi və armini zamanıvlaşdırışda üç qədəmki bölüb məniş strategisini pilallab yolğı xuyub, siyasi cəhətin armiya quruş, Armiyeni islahat arqılıq qudret tapdırış, armiyeni pentexnika arqılıq qudret tapdırış, armiyeni ixtisaslıqlar arqılıq qudret tapdırış, armiyeni qanun boyca idara qilishni umumizlik ilgiri sürüb, bir tərəfdən kürəş qilib, bir tərəfdən uruş tayarlığı qilib, bir tərəfdən quruluş qilib, armiyemizdən zamanıvlaşış səviyyəsi və əməli cəng iqtidarını körünərlik östürüb, Armini qudret tapdırış işlərdə tarixi muvaffaqiyyətlərini qolğa gətirib, tarixi özgürüşlərini barlıq gətirdi. Ши Цзиньпин мунуларны тәкидледи. Сиясий жәттен армия куруш, халык армиясының армия куруш асасы булып, дәүләт мудафиесе ва армияны заманулаштыруш курылышының йөнелеше ва асасыга мунасибәтлек. Партияның армияга булган мутлак рәхбәрлегиде чиң туруп ва уны күчәйтеп, яңа дәврдә сиясий жәттен армия куруш тактикасын умумҗилек әмәлиләштырып, нәзрия белән кораллынышны күчәйтеп, İdivi stil tüzütüşünü çoğunqırlaştırıp, komandır cengçilerinin partiyinin gepini anlaş, partiyegi əgişip meniş İdivi asasına puhtulap, miltiqnin mengü partiyinin komandallıqıgı boysunuşuğu kapalet kılış gerek. Çerikliki karıştırış kürüşünü çoğunqır ilgir sürüp, çoğun-çoğun türlerini nazarat kılıp başkuruş sistemisini mükemmelleştirip, türlük kuruluşlarının süptüge, iktidarıga pak elip berilişiği kapalet kılış gerek. Ши Цзиньпин мондак деп көрсөттү. Дөлөт мудафиеси ва армияны заманулаштырышны жогору сүпөтлүк илгир сүрүшнүн түп жөнөлүшү ва текшүрүш өлчөмү башны ахыры жаңгыварлыкта. Адамсыз ахлий иктидар техникасын арбий иштерде колдонушну күчөйтүп, тор учур системасы курулуштан пайдаланышны чоңкурлаштырып, ахлийлешкен арбий иштер системасын тадиржи барпа кылыш керек. Uruş qılış iqtidar sistemisini toplaşdırışını küçəyitib, əməli uruş boyca təkşürüş, bahalaş xizmətini yaxş işləb, ərbi məşq və uruş təyirliqini puxta ilgir sürüb, dövlətnin iqlik hüquqi, xəyibsizliki, tərəqiyyat mənpəətini ünümlü qoğdaş gərək. Ши Цзиньпин bunlarını təkidlədi. Bir gövdələşkən dövlət strategiyası sistemisi və iqtidarını müstəkkəmləş və östürüş, dövlət müdafiyesi və armiyini zamanulaşdırışını yuqru süpətlik ilgir sürüşünün müqərrər yolu. Hərbi işlərini idara qılışını küçəyitib, armiya və yerlikdən halqıqan islahat vəzifisini əməliləşdirişki birləşdirib, tüzlümü mexanizmini əlalaşdırıb, siyasət, tüzümlərini mükəmməlləşdirib, hər kim öz işıqı özü iqi bolulğan, zeç həmkarlışılğan, qeliplaşqan, tərtiblik bolğan armiya və yerlikdən halqıqan xizmət əndisini şəkilləndiriş gərək. Merkez ve devlet organlarındaki alakadar tarmaklar, yerlik partikom ve hükümetler devlet müdafiyesi ve armiye kuruluşunu zor küş bilen kollab, bütün cemiyette devlet müdafiyesi köngül bölüdüğen, devlet müdafiyesini kızgın söyüdüğen, devlet müdafiyesini güllendirdüğen, devlet müdafiyesini koğdaydıgan kuyuk keyfiyat yaratışı gerek.
1: Stansımız haberi.
0: Bu qadımqı muharət görüstüş musabıqsi mürəkkəb hava boşluğuda uçuş, hava boşluğudaki olaydı əhvallarını bir tərəb qılış qatarlıq, mühim, qiyin türləni çördəb qanat yedirildi. Bunun biznin məşğulat təpsilatlarını yanımı iqiləb, törlük teştik saxlaş uçuş vəziblərini yuqır süpətlik tamamlaşımızğı yardımı boldi. Birleşme Arxisab Kapaleti kısmı 900. Doktorxanısı, 904. Doktorxanısı, Nurğun bölümlerden davalaş mütəxəssisləri və pərviş tayançilərini acırtıb, davalaş mülazimət ətirti təşkilləb, çət yiraq rayullardaki asasi qatlam kısımları və koni inqilabi rayullarğı berib, xalis kisəl körüş, səyyarı kisəl körüş paliyyətini qanat yedirdi. Birleşme Arxisab Kapaleti kısmı 904. Doktorxanısındaki Cengyang mundaq dedi. Xalq ərbi doktori bulu süptümüz bilen, əsli məqsəd buruşni başını axırı əsli çıng saxlap, armiyinin illiqliğini amıqı yetküzüb, əmili hərkitimiz arqılıq armiya qurulğalıqının 99 illiqini təbrikləyimiz.
1: Stansımız xəvri. Goyuyan Akbarat İşxanısı 7. ayının 31. günü 15. 5 yılda işini yaxşı başlaş, qadəmini yaxşı iliş temisi da yürüşlük baş temilik akbarat ilan kılışıgını açdı. Hərbiyyidin çekingenler işleri ministerliğinin alaqadar məsuli mundaqdırı. 15. 5 yılda hərbiyyidin çekingenlerini teximi yaxşı işgı uğurlaşdırışını ilgir sürüşünü, xizmətinin küçəş noxtısı kılıştı çın turup, uğurlaşdırış tüzümü, mexanizmini üzüksüz əlalaşdırıb, şıqı orlaşdırışını qolla sistemisini mükəmməlləşdirimiz. Şıqını yimayı qiliş, ortaq bərpa qiliş, inqilavi qurballarını küyləş xizməti mu mas qadəmdə ilgir sürüldü. Hərbiyyidin çəkingənlər işləri ministerliqinin ministri Pei Jinja tunuşdurub mındaqdırı. Kəsib almaşdırılan komandır və xizmətki orlaşdırılan hərbiyyidin çəkingən əskərlərini orlaşdırış cəhətdə, тәрбиәләш жарияңда қаратмылығы әмілі үдімдарлықыны өстіріп, шырайытқы қарап практики қылышқы тәшкілләп, әрбейдің чекінгәлләріні әрбей қазақ

0: emelleştirdi. Nabiqi türlerini yanımı kalıplaştırıp, mol işilti sahasını mükemmelleştirdi.
1: Stansımız xəbri. Sanayət və Uçurlaşdırış Ministerliği yakında sanayətin yeşil tüven karbonluq tərəqiyyatının 15-ci 5 yıllık yerik planını tarqıtıb, polat dömür, rənglik metal, quruluş materialları, neft ximiyə sanayeti qatarlıq noxtuluq kəsiblərinin energiya işiltiş qurulmasının tipini özgərtiş, tüven karbonluq hünər sənətki özgərtiş, yeşil cabduq məsulatları bilən təminləş iqtidarını özdürüşki türtki boldi. Yerik planda 2030-cı yılgıca köləmləşkən sanayətinin birlik qoşulma qımmətinin energiya sərfiyyatını 10%-ni köpərək tövəllətiş. Karbon tüt oksid qoyub beriş miqdarını 17%-ni köpərək tövəllətiş. 500 karbonsız zavut quruş oturuğu qoyuldu.
0: Stansımız xəbəri. İran armiyası 7. ayının 31-ci günü yıqında Amerika armiyasının İranın Qişim arlığa hücum qilish hərəkətiga inkas qaytarış üçün çaxmaq hərəkətinin 27-ci basqıcını başlap, Amerika armiyasının Kuvayt çigirisi içindeki Əhməd Cabir Hava Armiya bazısındaki əsərlərgə uşqutsuz ayırplan bilən muvabqətlik zərbə bərduq dedi. Amerika əməldarı 7-ci ayının 31-ci günü Amerika zontuğu Trump İranğa yeni bir növətlik hücum qozqaş doğrusuda buyruq düşürdü. Alaqadar hərəkətlər ən baldır bulğandımı müşəhəbdinin axırda başlanışı, şunaqla neçə gün davamlışı mümkün, dedi. İran, Paris Koltuqi Deniz Boğuzini Başqoruş İdarisi Şukini, hazır Hormuz Boğuzida normal qatnığılı bulmaydıgan bulup getdi, dedi. Amerika Armiyası Mərkizi Qumandallıq Ştavi Şukini, Hormuz Boğuzi Sodu Paraqlarının qatnışıqa yanılı içötligen. İran, bu boğuzini kontrol qınmaydı, dedi. Xalqara su transporti uçur supsi deniz qatnışı tor bekitinin sallıq məlumatıdır körüstülüşçə, Hormuz boğazıda 7. ayının 30. günü qatnıqan paraqlarının sani aldınqı kündeki 22-dən 5 küçüb, tüvəlləş nisbiti 77% kiyetken. Bu supinin sallıq məlumatıdır körüstülüşçə, bu 5 paraqlarının həmisi İran tərəbdiki su yolu arqılıq Hormuz boğazının ötken. Hürmətlik radio anılğıcılar. Yuqurda memleket haberleri ve xalqara haberler anlattık. Bugünkü programımızın diktorları Baxtiyar Turdubilen Gülbekrem Muhtar, Nüvacı Muhariri İminjan İsmail, Nazaratsi Baxtiyar Turdi.

0: Hürmetlik radio anıqıçılar. Emdi Dünyaq Nəzər programımızını başlayımız. Mən Bəxtiyar Turdi.
1: Hürmetlik radio anıqıçılar. Mən Gülbəkrəm Muxtar.
0: Xalqıradiki ərbablar Cungo'nun sünni əqilini tərəxi qıldırış və idara qılışını ilgir sürüş üçün ortaq tonuşunu mücəssəmləb, supu hazırlıq qallıqıqa icabi baha verib, Cungo'nun sünni əqilini tərəxi qıldırış ideyisi və əməliyyəti bütün dünyaya çoğunqır təsir görüstüvatıdır, dedi.
1: Koreyanın Pusan ötküzülgən Birleşken Dövlətlər Təşkilatı Maarif Pən Mədəniyyət Təşkilatının 48-ci növətlik Dünya Mirasları Yığındın xuş xəbər tarqaldı. Yəni, Çingdəcin Qol Hünər Farfır Buyumları Mirası Dünya Mirasları Tizimlikigə muvaqiyyətli kürgüzülüb, Cungonun 61-ci Dünya Mirası bulub qaldı.

0: جنگو مراسلرنی قوغداش دنیا مدنیلیگیگه حسن قوشدی.
1: 2026 yıllık Dünya Süni Akıl Jığını ve Süni Akıl Dünyavi İdare Kılış Yukarı Dereceliler Jığını Nəh Meydandaki tamaşibillarını 400 bin adam qetimdin artıq cəlib qıldı. Nurgun Çetel Taratqullarının xəbirge qarğanda, Cungunun Süni Akıl Kəsbidə texnikide yanılıq yaratış bilen, Dünyavi Həmkarlıq Tən İlgirləştək Tərəqiyyat Vəziyeti Barlıq gəlgən. Bir tərəfdən Adem Siman Maşını Adem, Çoğun model qatarlıq sahalarda özlüksiz bösüş hasılı qılınıp, universal rıqabet küçü sicil aşqan. Yeni bir tərəfdən Cungu Süni Akıl boyca dünyavi idarı qılış həmkarlığını faal ilgiri sürüp, tərəqiyyat nəticilərdən yer şiarının cənubiga texımı köp nəp yetküzüşke türtki bulup, yer şiarı boyca Süni Akılını idarı qılış sistemisini mükemmelləşdürüşke yeni kuvvet qoşdi. Tövendi dextanla, programımızın təpsili məzmundırdı bolsun. Hürmetlik radyo anlıqçılar. Növette sünni akıl qatarlıq aldıngı qatardaki texnikalar tez sürette yenilinip ve kullanılıp, koşbisli xancarı ünimi bağansır gevdilendi. Sünni akıl hem gayet zor pürsetini öz işi kaldı, hem idare kılış hırsıgı duş geldi. Qanda qılıp sünni akılını olgı besişka, yakşılıqı ündeş, insaniyetki bəxtiyartış yönülüşüge qırap tereqi kıldırış, dünyavi idare kılışının zor devir temisi. Reis Xi Jinping bütün insaniyetinin bəxt saadetini nəzarda tutup, bəri yaqıdını baş çıxırıp, dünyavi idare kılışını mükemmelləşdürüp, sünni akılını bütün insaniyetinin bəxt saadetini aşırış, insaniyet medeniyetinin tərəqiyyatını ilgiri sürüşdiki qudretlik aktiv küşke həqiqi türdə aylandırışını təşəbbüs qıldı. Qərbki oxşamaydığın bir xil tərəqiyyat yolunu namayan qıldı. Asiya, Afrika, Latin Amerikası və Avropadan kəlgən 29 dövlət yaqında Dünya Sünni Əqil Həmkarlıq Təşkilatı quruş kilişimini imzalab, qurğuçı əza dövlətkə aylınıb, xəlqara cəmiyyətinin sünni əqil xırısıqı taqabıl turuş, ortaq tərəqiyyatını ilgir sürüş cəhətki kən ortaq tonuşunu namayan qıldı. Alciriya Bilim İgiligi Yeni Karxana və Uşaq Karxanalar Ministerliqinin məsləhətçisi Məxti Qaham bunularını bildirdi. Alciriya bu təşkilatını qurğuçı əza dövlət bolğalıqıdın in tayin şərəb his qalıdı. Cungu Süni Akıl Tərəqiyyatının mühim qatnaşqıçısı və başlamçısı. Cungu tərəqi qılvatqan dövlətlərgə yardım verib, barlıq dövlətlərinin bu zor özgürüş işidi turuşuqa tirişib həqiqi kapalət qılışını xalaydı. Pakistan parlamenti imkaniyyətlik sicil tərəqiyyat nişani katibat başqarmısı, dünyavi tərəqiyyat təşəbbüsü qrupsının məsləhətçisi Şakir Lamay mündaq dedi. Cungu sünni əqil tərəqiyyatını ilgir sürüb, bütün insaniyyətkə teximi yaxşı bəxt yaratışqa başını axırı küş çıxırıb, Cungunun rəhbərlik iqtidarı, hərəkət iqtidarı və məsuliyyət çallıqını namayan qıldı. Tayland, Panya Pivat, Başquruş Şöyəni, Cungu Şərqi Cənubi Asiya Əlləri İtibaqı Tədqiqat Mərkizinin müdiri, Tang Jimin, Cungunun sünni əqilini dünyavi idarı qılışını ilgir sürüşdə cari qıldırgan mühim rolunu, İdiye ve Amuvi Karalmı'nın teşebbüsçisi, köptereplik hemkarlık mekanizminin ilgir sürgüçisi, sünni akıllı halkıra Amuvi mesulatı bilen təmilli güçü deb təsvirledi. Avustriya, Cungu ve Şarkı Cənubi Asiya Tətqiqat Xanısının başlığı Xanis Filner bunularını bildirdi. Sünni akılını tərəqi qıldırış ve idarı qılışının aşkışı, kiminin iyi buluşu, qandaq nişan üçün mülazimət qılışı ve qandaq qılıp texim köp nəb yetküzüşke törtkü bulup, yerşarı boyca sünni akılını idarı qılış sistemisini mükemmelləşdürüşke yeni kuvvet qoşdi. Avropa hazırkı zaman diplomatiyesi jurnali Torbektinin xəvirde mundaq dəb görüstüldü. Dünya sünni akıl jığını yerşari sünni akılının en yeni neticilerini namayan kılıdgan mühim közneğ bulupluq almay, yerşari boyca sünni akılını idare kılış hemkarlığını ilgir sürüdgan ve yerşarının cənubinin tərəqiyyatıga kuvvet ata kıldgan mühim süpü bulup kaldı. Cungu yerşarının cənubidiki dövlətlerinin sünni akılını tətqiq kılıp yaratışqa qatnışış, bexəterlik ve idare kılış, ul əsləhələrdən tən bəhrəman buluş, rəqəmlik vağını

0: Nerze, bugün ananızga öndü dal nomor etip berişke baktınız çıka mı?
1: Ben jığılıştım, kayıtkan eken kıp bera ya.
2: Atanam bilen bir koruda durumuz, ama vaktimiz odol kelmeydi.
0: Vey ana, avazınız bütüp kaptı o.
3: Zulkan da kağılı hılı oldu, əsir yapkan mısın de sizdiğimi geydim.
4: Ata-anam bilen bir şehirde turmuz. Ama künlep vaktimiz odulken miydi?
2: Ata-anamız bilen tan hoşal buluşka vaktimiz odulken son.
5: Baba, siz sulu oynadığın vaxtında ben sürekli ap koyayım.
2: Öydikile bilen hoşal horam cem buluşka vaktimiz odulken son.
1: Ata-anamın sağlamlıkını dileyim ben.
2: Ata-anamızda sığınışka vaktimiz odulken son.
4: Dada, ana. Biz geldik.
6: Buva, muma.
7: Ben çoğun mine. Vaktim çıksıla əsli saflıqan uçurlarını rətləyiddim. Hey, uzun məzgil uxlamay, tanat quzuy səhəblik. Əsli çıtalmaydıqan bub kaldım.
8: Mən immunitet sistemisi. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, yaxından buyan linfa hüceyrilərim və kisəllik qarşıdurğucu hüceyrilərim bəhli acizləb gətdi. Bakteriyalar bədən əzalarımğa xalqancı buzğunçılıq qılıb atıdı.
9: Mən börək. Uxlamay, tanat quzu səbəblik, zəhər tazlaş xizmətim qatdıq qalayım qanışıb gətdi. Zəhərlik maddılar yığılıb qaldı. Hətta madarım mı kalmadı?
8: Mən yürek, uzun məzgil uxlamay tan atquzuş səbəblik, xizmətim normdan eşib gitib, tügüşələ dəb qaldım.
2: Uzun məzgil uxlamay tan atquzuş, qərəlsiz bombuğu oxşaydı. Bədən əzaları normadan artıq xizmət qılğanlıqdan agahlandırış bərdi. Tınşıdınız mı?

Hürmetli radyo anlayıcılar, yakışımlısılar. Şincan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnisi programısını yaxdırbanı çıxanan mütqilimiz mən, Pərhad Ömər. Qadirli dostlar, bugünkü programımızı yaşlığım namlı naqış bilən başlayımız.

Qadirlik dostlar, proqramımızın dalmaşdırımızı anlavad qınanla sənət səhnəsi proqramımızı, proqramımızlar millət xalqının nadır naqşı muzikləri uzun anladı bu lavad oda. Əmdi Qazaqçı naqşıladın Cungu Arzusi namlıq naqşını uzun anladı sonumuz.

yer belgisi orundan öy setiliş cemiyetinin şerifi. Bir xeyir şer nurgun pulga yaraydıgan xalqara çoğ bazar yenirgi Tianshan restisida 514 yürüş yaşamatlik turalğının faaliyet orundan kölümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturlıq su ızışkülüde azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çınıqış üyde terligide çınıqsınız. Siyafet salıda dost bıraydarlarınızı kütü olsanız bolıdı. Tianshan'daki katlı cemiyetinin yaşamatlik turmuşudun bəhraman bulasız. 105 kvadrat metrden 158 kvadrat metrlik kıçı bolğan tavqulada 5-ci evlat öyle bak. 3 yataqlıq öyne 4 yataqlıq kılıp işitdəleysiz. Paydanış nisbiti yukur. Tepsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon kılıp sürüştürün. Şincan Yipek Yüle Çombazar Öycay Çekşirkinin yeni öyne aldım seçiş icazet numarı 2026-650-102-3-16. Bir xeyir şerimi köpülge yaraydıgan Ürümçi Longchen Kutsiriki Tianshan 1-ci numarlıq turalğısı təbiyyeti boysunu 10 milyondan artıq məbləq sinini bərpa qılınğan ali dərəcilik bağbaranlıq məhəl Versan Sarayının mənzirsidin örnek ilinğan Tianshan 1-ci numarlıq turalğısiriki otdır hal egiz qəbət binalarda əmmi ailinin güllikki 270 gradoslu aylanlı körüş dairisi var. Derizinizde assınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Əmmi adam intildiğan esil oltraq rayondan öy setiliş köngünüzdü kerek iştir. Kızıq liniye telefon numarı 0991-556-499 0991-556-499 Şincan Yuehao Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125

Qadirli dostlar, navatqınınlar sənət səhnəsi proqramısı. Proqramızlar millət xəliqinin nadir naqşı muzikləri uzunları bulub atıdı. Davamlıq isli köylürümüzdün zamanımını köyləymən namlıq naqşı rükağın aramınlağı sunumuz.

Qadirli dostlarım, vətqanlar, sənət səhnəsi proqramımızı proqramımızlar millət xalqının hatırına üçün musiqilər uzrunlar bulubatdı. Həmdi 3 qulustay mənim yurtum namlı qazaqça naqşını uzrunlar sunumuz.

Hürmetli radyo hanımcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansının sənət səhnəsi proqramımızı bu gün tipədik. Proqramımızı Uruq Tuqqan namlı Moğol çınaqçı bilən axırlaşdırırız. Həmələr bəxt, amət, salamətlik yer bozulur.

Hürmetlik radyo anıqçılar. Şincan radyo televiziya stansının tən sağlıqı zor baylıq programı sıralışıqlarını karşı alınız. Mən Pərhad Ömərim.

Qadirli dostlar, bu programımızın stansımız bilen Altın Raylıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birliş baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı ilişkin deyen abunçlar terimini aldığımız qadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytda anlıqlı buludu. Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunları da anlayış birimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifimizdə dövlətimiz puqralarının cüngi tibabiti doğrugərliki sağlamlıq mədiniyyət sapa səviyyəsi 28.1%-ке yetti. Qumtaq qumlıqıda qum bilen davalış dolqını kötürüldü degen xəbərlər deyiqtinladı buludu. Sağlamlıq bilimlerini həm ailəgi yetküzəyli səhifimizdə qancı ölüş pişqan kavab yeşlik həm sağlam buludu degen məzmunu sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nim üçün iğir nərsini ilişdim burun bir qıdım nəfəs alsa bəlini texmi küşləndirgül buludu degen məzmun deyiqtinladı buludu. Radyo anıqçılar, hem de deyik tığına programımızın təfsili məzmunları da bolsun.

Qaynaq turmuşqa tolğan yaz küllərindəki kavab yaymısı da bəzilər. Kavab bilən muzlatılğan pivo qoşulsu küllər şundaq yaxşı ötüdü deyişidu. Yetti ölüş pişqan kavab, sırt köygən içi yumşaq bolsa, iğizgi tetik.

Hürmetlik radyo anıcılar, Şinjan Radyo Televiziya Stansının Tən Sağlıqı Zor Baylıq Programısı boyunca anlatış bəyədik. Anlıqınınla ağır əkmət. Texnik öp məzmurlarını sılıq şıdiyin abocular terminalını çürüb, anısanlar buludu.

Qadirlik dostlar, anglavatqınınla Şinjan Radio Televiziya stansının sənət səhnəsi programımızı. Dostlar, əmdi yeni bir gün namlıq qazaqçı naqşını hazırlanmaqda sunamız.

0: bu şəhər ətrafıdakı salqındab aram aladığan ən yaxşı cay. Mongul körə nayəsi Qaştaş köli mənzir rayonuda salqın hava kündüzdün keçikişi davamlaşıdı. Bu mənzir rayonu keçilik səyli qilişini ecib etdi. Keçilik səyli vaxtıda mənzir rayonunun kiriş beliti həqsiz. Özü avtomobil həydəb bağçıqı kırdığan avtomobil beliti yerin baha boldu. Salqındab su oynaşını çördəb, mənzir rayonu kimigi olturub səyli qiliş, köl boyu da alaydı işçimlik işçi qatarlıq sınaş türlerini yolu qoydu. Bu yıl yana köl körüş supusu bərpa qilib, sayahatçilani köl boyu da çüştün kirlik çay içiş, yıldızlık asmanda dalada konuşunu his qiliş imkanetigi igi qildi. Mənzir rayonu yana kigiz öydeki boğursaq tətqiqat ögünüş faaliyetini yolu qoyub, sayahatçilani köl boyudaki çarovçilanın öylerigi başlap berib, kigiz öy yasaş, kamçı yasaş qatarlıq ünər sənətlani igilab, boğursaq qatarlıq məzlik tağımlarını etişini ögetdi. Salqındaş sayahatçilikinin kəsb faaliyetini sicil beyitdi.
1: İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızının pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngar Büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailəm proqramısını anlaşılanı qarşı alınız.

İx, anı vətən, siz mərdanı çıllab tank quyaşını, səhər cimcitqini oyğatqan qızıl xoraz. Siz 1 milyard 400 milyon oğul qızın pəxri. Siz 56 millətinin ailisi. Rəngdar büyük Cunhua, bizdən bəxtlik ailimiz. Şincan Radio Televiziya Stansının Vətən Menin Ailem programısını anlaşılanı qarşı alımız.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan radyo televiziya stansının vətən minin ailen programması bu canlı çişpəduk, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Slushatin abonuşla terminalını çürsənlə, texəmə köp məzmulladın xəvərdar bolalayısılə.

0: Televiziya stansiyası, radio xəbərlər mərkəzi, Uyğurç Universal Radiosu açlıqını tijəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yəb, eşib qalğıyınızı. Tamaq ısırap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlayılı. Bir vaqt tamaq tayyorlashimizga qanchalik vaqt ketadi?
2: Sholning guruchga aylanishiga 2400 soat, bug'doy maysining unib don tutib unga aylanishiga 5760 soat, shoxli maysining meva berib pishishiga 4380 soat, kali go'shtining dasturxonga chiqarilishiga 8760 soat ketadi.
0: Yemaklik isrof qilganingiz ko'p miqdordagi vaqt va ajringizni isrof qilganingiz. Tamoqni muvofiq buyuring. Azraq yapla tök ısrap kılıçtın sahlanın.
1: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurçı Universal Radyosu.
0: Şincan Radyo Televiziya İstansısı Radyo Xəbərlər Mərkəzi Uyğurç Universal Radyosu açlıqını ticəşdə monolarını əskərtdi.
1: Tamaqni ilmi buyruqdub, sağlam ozuqlanaylı. Tamaqni pakız yap, eşib qalğan bolsa elib alaylı.
0: İqtisadçıl və ticarətçilik bulub, əşəmətçilik qılmaylı. Yeni stilni əvc aldırıb, söz hərəkətimizdə ülgü bolaylı.
1: Tamaq üstili mədəniyiliki, ictimai mədəniyiliknin ixcam partiyası. Tamaq ısrap qılmaslıqni əmmimiz özümüzdən başlaylı.

Hürmetlik radyo anıqıcılar. Şinjan radyo televiziya stansının münbet proq programısını almışlarına karşılığımız. Mən Pərhad Ömərim.

ədəbiyyat sənət köyrükü axırlaşqan ikinin qızğın həm törkülük sınaş halqısı başlandı. Tavziyiş qızqarlıq musabıqısı nəq meydanının keyfiyyatı qızğın bulub, köpçilik sürətli bəsləşib nəq meydandakı tavzlarının xuşidi əhəmi yerini qapladı. Bir tərəbdiki paklıq toğrısıdaki hüsün xət, rəsim əsərləri körgəzməsi qələm və siyahının xuşidi qıtolğan bulub, ammini qədmini toxtub oxşqa cəlb qıldı. Özgəcə məzilik tamlar, həm özgəcə yezgilik məsulatlarını körgəzmək qılıb seyidiş yayımız aldı da, adəmlər mıq-mıq bulub, türlük məsulatlar özgəcə yeməklər közdən qamaşdıraddı. Nurğun amma teyriqçılıq parnikiqi kirib, etizliqdə köktat üzüşünü başlab, yeni, çürük, yumran köktat meyvi çivlərini tallab, çökmü şəkildə səhva mənzirsizdən qan qoçu huzurlandı. Bağraj nahiyyəsi tavuncu gün yesi, xar İngin kentinin ahalisi Çin Şihun mundaq dedi. Numurlarına ait qaltısı boldu. Tavuz yiyiş musabıqsına ait qızıqarlıq boldu. Numurlarını körgəş bir üzüb tuluq sindim. Yurtumuzun yaz gününün gəlibkarlıqını həqiqi iz qıldım. Bağraş nahiyyisi Bınpao Bəsəy Deriqçılıq Kəsbi Kooperatifinin kenaç başlıqı Cao Şibiao mundaq dedi. Yezgilik sayayet politik işlerini etiz başlığı çiçelip kıldı. Bizden özgeçi meyve köktatlarımız bir basit körgezmin közünge ekibi oldu. Şundakla teğimi köp kişiye öz cayımızdan erla süpet yezgilik mesulatlarını düşen durdu. Bağraş nayesi Tavun Cögün Yezlik Partiye Komitetinin muavin şudisi Yezli başlığı Mehmetcan Zayit Mondak bildirdi. Davamlık türde bir sənət numurlarını uğurlaş, sahnesi hazırlap, özgeçi meyveçi və köktat tunuşturulğan numurlarını uğurlap, mədiniyyət, yezi iyilikki sayahatının çoğunqur yuğurluşu oturki bulamız. Şunun bilən bilə, Bağraşının mol seyliliq tuprak baylıq əvzəlikidin yaxşı paylanıb, yerlik meyveçi və köktatlarının danqını çıxırıb, yezi kənd istimalının hayati küçünü uğurgutub, şu arqılıq amının kırmızı cil mokuma şuruş türkü bulamız.

Hürmetlik radyo anıçıra. Şinjan radyo televiziya stansının mun betiprak programısı boyunca alıntış bəhdub. Anlıqının lağı rəhmət.

Balalıq demək, xüşallıq demək. Balalıq demək, paklıq demək. Balalıqdaki pak qalbiniz bu yerdə xüşallıq tapqısı. Balalıqdaki şiirin arzu olarınız bu yerdə qanat qaqqısı. Şinjan Radio Televiziya İstansısının bevasta anlatılıdığan Gül Gönçüla programımız arqılıq ilim məribət, ədəb, əxlaq və dostluq bağcımızda mərhəmət qılğaysız.

0: Bir qeyriş yarmuke pulğa yaraydığan Ürümçi Longchang Kutsirke Tianshan 1-nji numarlıq turalğısı tabiatı boysunıp 10 milyondan artıq mablaq sinni barpa qılınğan ali dərəcəlik bağbaranlıq mahall. Versan sarayının mənzirsidən örnek elinğan. Tianshan 1-nji numarlıq turalğısırke otır hal egiz qabatlıq binalarda həm ailinin günlükki 270 gradoslıq aylanma körüş dairesi var. Derizinizde assığınızla Tianshan bağ orman mənzirsini körələysiz. Həm adam intildiğan esil oltıraq rayondan öy setiviliş köğününüzdü kerek iştir. Kızıq liniya telefon numarı 0991-556-4-9 0991-556-4-9 Şincan Yöğal Öycay Çekşirketinin yeni öyünü aldın seçiş icazet numarı 2024-650-102-00-125 Yer belgisi orundan öy setiviliş cəmiyyətinin şərti. Bir qeyriş yer nurgun pulğa yaraydığan xalqara çoğun bazar yenirgi Tianshan rəstisidə 514 yürü şəşəmətlik turalğının faaliyyət orundan külümü 2300 kvadrat metr kilidir. Turaqlıq temperaturluq su üzüşkülüdə azadı su ısınız. Bütün mənzirlik çiniqiş öydə tərlikdə çiniqsınız. Siyafət salıda dost bıradarlarınızı kütü alsınız bulur. Tianshandiki katlı cəmiyyətinin həşəmətlik turmuşudun bəhrəman bulasız. 105 kvadrat metrdən 158 kvadrat metrlik kiçi bolğan pəvqulada 5-ci əvlad öyləyə bar. 3 yataqlıq öyünü 4 yataqlıq qılıb işitdələysiz. Faydalanış nisbəti yuxarı. Təfsilatını 0991-25-5 0991-25-5 ki telefon qılıb sürüşdürün. Şincan Yipək Yüle Çombazar Öycay Çəkşirkinin yeni öyünü aldın seçik icazət numarı 2026-650-102-3-0-16
1: Məşhur şəxslərinin balılıqdiki hikayeləri
2: Чоңчиңнын көчө ыгызларда лаума деген сөз тилге илинсила уни тонумайдыганлар жок диярлик. Удал асасый катламда Ялтыз тарткылы 38 жыл болгон 1 июл орденге эришкичи Ма Шаншан. Амманын көңүлдөгү иштерин өзүнүн эң чоң иши деп билдиган адаттыки асасый катлам кадри. Эмди биз Чоңчиң шаары Жаңбей районы Guan Yingqiao Koji Başqarmasının sabıq təşrib tədqiq qılğıçısı Ma Shanxiangning hekayəsini anlaymız. 30 il ilgiri Ma Shanxiang əndila mürəssə qilish iş orniga çıqqanda özünü besib alalmagan hal etib kelgan

0: Ədəbiyyat sənət nömrələrini birlikdə görüb, məmləkət boyunca Münəvvər Partiya İşləri xizmətçisi Su Yüçinin nəq meydandakı təşviq qılıb düşəndürüşünü könül qoyub anlab, köpçülüknün, yerliknin iqtisad, cəmiyyət tərəqqiyyatına mülazimət qılış davamıda yeni nəticələrini namayan qılıb, yeni nəticələrini yaratış qızğılıqı həssiləb urğadı. Hərbilikdən çəkingən Lin Zhixian mundaq dedi. Hərbilikdən çəkingən kişi buluş süpütün bilən çoxum qısımdan şərəflik ən-ənəsini cari qıldırıb, tirişib işləb, yerliknin iqtisadi quruluşuna bir kişilik töhbəmni qoşumən. Məmləkətlik Münəvvər Partiya İşləri xizmətçisi Sanji Su Yüçin Pidaylar Mülazimiti Xizmət Punkti Partiya Yacikisinin şücisi Su Yüçin mundaq dedi. İllıqlıq yetküzüdüğən türlük mülazimət fəaliyyətlərini sicil qanat yaydırıb, hərbilər və hərbidin çəkingənlərə çin qəlib, çin hissiyat bilən ğəmxorluq qılıb, bütün cəmiyyətdə armiya xəliqni söyüdüğən, xəliq armiyanı himayə qılıdıqan, armiya bilən xəliq ortaq bərpa qılıb bir aylı kişilərdən boladıqan yaxşı kəyfiyyat yaratımız. 7-ci ayın 30-cu günü Kuca şəhri Çıngnan Kuca başqarması təvəllikdəki hərbilikdən çəkingənlərini təşkilləb, qızıl ızlarını izləb, hərbilərinin xislətini məngü saxlaylı baş temiliq ekskursiya fəaliyyətini qanat yaydırdı. Peşqədəm əskərlər Şucayda turuşluq qısımının partiya tarixi sarıyı və küsən muziyğa kirib, hər bir parça tarixi sürət, hər bir inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqı aldıda qaynam taşqıllıq yıllarını qayta əzləb, qızıl əslimlərdən cəsarət bilən alğı ilgirləş küçünü qobul qılıb, qəhrəman əcdadlarğa ali ehtiram bildirdi. Hərbilikdən çəkingən Məhəmməd İmin mundaqdırı. Partiya tarixi sarıyada hər bir konu buyumni, hər bir parça konu sürətni körüb, peşqədəm əskərlərinin körəş hikayesini könül qoyub anlab, qızıl tomurdan əvlatmu əvlat varislı qılın qalıqını çoğunqur his qıldım. Hərbilikdən çəkinsəmü xislətimni yoxatmay, iradəmdən çəkinmay, hərbi stilni davamlıq saxlab, qızıl ruhqa varislıq qılıb, bunundan keyinki turmuş və xizmətdə cəsarət bilən ilgirləb, məsuliyyətimni puxta ada qılımən.
1: Stansımız xəbəri. Birinci aydın 6-cı ayıqca Şincanın xalqıra taş yol transportıda közünü qamaşdırdığı nəticələr qoluğa gəldi. Toşluğun yolucu ve yük birdek 20%'ın artık eşip Asya-Yavrupa altın yolu bolgan Şincan'ın toplaş tarıkışkı təsiri körüstüş iktidari sicil açtı. Aldıngı yarım yılda Cimenay Port arkalı halkara taş yolu toşluğun yolucu 54.400 adem kıtımgı yetip Boltur kuşu mezgildikidin 84% köpeydi. Çigradın kirgen çıkan yolcular arasında tukkan yoklaydıqanlar, sodigarlar, sayahatçılar asasi salmaqni ikiledi. Yergenin qabsirim Jiminayna ayazdiki xalqara taş yol yolcular sayahat növetçi avtobusunun şopri. O muhbirigi mundaq dedi. Her günü qatnaydıqan yolcu naayet köp. Yeşil yol bolgaçka tamujindin ötküzüş ünümi naayet yukur bolvatıdı. Jiminay porti yağ, yem xəşək, toğlatılğan yeni su məhsulatı qatarlıq, 5 çoğ türdəki tavarını import qılış və meyvə, köktat eksport qılışda belgülənən salahiyyətə ikə. Tordu keç gündüz tamojnığa aldın məlum qılış qatarlıq 7 qolaylıq tədbirini yolğa qoyub, xalqara yük avtomobilinin rəsmiyyət biciriş vaxtını 90 sekund içəyə qısqartdı. Aldıngı yarım yılda port arqılıq çigradını kirgen çıkan xalqıra yük avtomobili 8053'ke, toşluğun yük 83.800 tonluğu yetip, boltur kuşu mezgildikidin 23% köpeydi. Pamır iğizlikideki koncara portudumu kızgıllık susluşup kalmadı. Yani çigra halkıgan soda ve çigra halkıgan sayahatçilik portunun tam ucundan ötküzüş miktarının sıcıl eşçiği türtükü boldı. Aldıngı yarım yılda bu port arqılıq təkşürüb ötküzülgən çigradını kirgən çıqqalla 25.000 adem qetimdən, qatnaş transport vasitisi 5.700 qetimdən eşib, 42 dövlət və rayondan kəlgən yolucular bu port arqılıq çigradını kirib çıxdı. Pakistanlıq yolucu Həmzə mındaq dedi. Bu port arqılıq cunguğu kiriş tez həm qolaylıq, barğansırı yaxşılınıvatıdır. Bu yıl 1-6 ayıgıça, avtonom rayon boyunca halkara toş yolda toşlugan yolucu

0: tırışmakta. Ürümçi Çoğbazar Piyadeler Koçisi 2. Kararlıq Jiang Leicheng Mədəniyyət Soda Sayahat Universal Gəvrisi türüdə dərəcəsini östürüş tamamlanıb, Məzilik Tağımlar Koçisi, Anar Gülü Koçisi, Tianyu Şəhərçisinin ibarət 3 çoğun bölək bərbaqlındı. Bu tür keç gündüz ticaret kılıdgan şəhər keçilik sayahat yer belgesi qaylandı. Ürümçi Şəhərlik Mədəniyyət, Radio, Televiziya və Sayahat İdarisi Kəsb Tərəqiyyat Bölümünün xizmətçisi Saniyə Şahid mundaqdırı. Bu yıl bütün şəhər boyuca mədəniyyət sayahat türüdün 104-ni pilallab, umumi selinmini 50 milyard yuandan aşırışını mölçərlədik. Jongwen Koçisi Mədəniyyət Sayahat Koçı rayonu, Xingyao 2040 Rəqəmlik Mədəniyyət İcad Eti Bağcı rayonu qatarlıq tür quruluşlarına nuxtalıq türtkü bolub, Ürümçinin mədəniyyət sayahatçilik kəsb altını yanımı beyitib, kütüveliş iqtidarı və istimal iqtidar dərəcəsini östürüb, Şincandaki hər millət amma və dövlət işçi və sırtdiriki sayahatçilərə yaxşı mülazimət qılıb, həm türtkü buluş cəhətdiki rolumuzni yaxşı cari qıldırımız.
1: Şincan yaxşı cay.
2: Stansımız qəbri. Tomuz məzgilidən Abdonum rayonundakı caylar, güzel təbii mənzərisi bilən cay caylardan sayahatçilərini bəs-bəsdə kelib, güzel Şincanı bəhuzur sayahat qılışqı cəlb qıldı. Taşqorğan Tacik Abdonum nahiyəsində köz yetküsüz cin sautan suluq yeri. İgiz əyvətlik mustaq çoxsi. Kök ve ak renk gireleşip gitken, Bey Şahu Kölü Katarlık, mol tabi menzirle, cay caylardan gelgen sayahatçilerini celip kılıp, sayahatçilerinin bu yerden ayrılışı közü kıymeti. Hınerlik sayahatçı Şu Havyu mündak dedi. Taşkorgan nahiyasının deniz yüzünün ilgizliki bir kadar yukarı bolgaçka, bu yerden havası bir kadar salkınken, bu yerde yine başka caylarda körgülü bulmaydıgan nurgun özgeçi menziri noktalar varken, bu yerinin güzel menzirlerini süretki tartıp, dostlar çemberkimgi yolladım. Tekes nayastiki karı con çoğun yaylıkı acayip güzel tüske kirip, bu yerde top top kalı koyla hudi gilemdek ken yeyilgan yapyeşil yaylakta bekraman yaylavatkan menziri varlıkı geldi. Çarvıçla atlık uyaktın bu yakı ötüşüp, yanrak avazda toplap çarvı bekvat attı. Bu yerde yana karlık dağ, appak bulutla, buluk ösken o çöple, çarvı topi, heybetli körkem güzel yögimi resim asılıklıgan idi. Yakında bu yan karı John Halkara Ekologiya Sayahat rayonunda kütüvelengan sayahatçı tez açtı. Mənzir rayonu yana ekologiyalik toxtalığı oranını köpəytib, yeni energiyalik toxtalığını köpəytib, ornutub, bütün rayonu 5G signalı bilan toluq qaplaşını işqaşırdı. Şundaqla, torda vaqtqı bölüb aldın kilişiş, kinişki sürkəb bağçıqı kirişini yolqa qoyub, sayahatçilərinin ölçərə tuturuş vaqtını önümlü qısqartdı. Cansuluq sayahatçı Jin Shuening mundaq dedi. Bu cay hakikaten sayahat kılıçdaki naiti yakşı menzilken, güzel Şincan'ın nami hakikaten bikar taralmaptı. Tomuz mezgilide Bağraş Köle'de zumrat tek dolkulla mevcu olup, kırgaktaki kumuşla meyin şamalda yelpünüp turgan, su kuşları erkin pervaz kılıvatkan, hem de köl suyu menzirisi bilen ekologiyelik yeşillik gireli şipketken, yazı küllerdeki güzel yögümü resim asıl bolgan idi. Nurgun sayahatçı katırı koldurup kölü yüzde ışkandak seyli kılıçtı. Sayahatçı no miyin mındak dedi. Katırı koldurup nait kuşal oynadım. Keyfiyatım mı kötürülüp kaldı.
0: Stansımız muhbirleri Tan Şöyücen Nimgir haber kıladı. Şincan Meteorologiya İdarisi Süni Akıl bilen Meteorologiya Mulazımıtının Çoğunkur Yuğurlaşıga tez türtkü bolup, Meteorologiya Akıl Sual Cevap Kurali Rəqəmlik Şincan Akıl Cevap Beriş Supsini bərba qılıp, amının türlük Meteorologiya Mulazımıt uçurlarına erişişige texmu kulay yol ecib, Meteorologiya Mulazımıtını akıllaştırıp dərəcəsini özdürüşge küç qoşdi. Rəqəmlik Şincan aqıl cavab veriş supsada süni əqil texnikasına tayanıb, Şincandakı zor miqdardakı havarayını gözətiş baylığı bir

0: biriktirilib, avarayi sallıq məlumatlarını o aqıl izdəb tepiş, avtomatik statistika qiliş, seliş durub təhlil qiliş işqaşırıldı. Şinjan Meteorologiya Uçur Mərkizi, Şinjan Meteorologiya Arxıbxanası Sistema Tərəqiyyat İşxanısının müdiri Li A. Chiao mündaqdiri. Şinjan dairəsindəki xalqan orunun havarayı əməli əhvali sallıq məlumatı bilən təminləb, tarixdəki şu məzgildəki közətilgən sallıq məlumatlar bilən məlum bir məzgildəki statistikilik qımmət, çək qımmət qatarlıqlarını seliştirilib oludu. Amavi aboneçilər kəsbi atalğılarını işlətməklə sürüşdürüb tapalaydı. Rəqəmlik Şinjan aqıl cavab veriş subsi təbii tılının özara olmaşdırış əndizisigə tayinib, türlük avarayı sallıq məlumat ambarlarını tutayışdırıb, sallıq məlumatlarını çıxırış, hesablab təhlil qilişini bir kunubki bilərlə tamamlab, amının işləb çıxırış, turmuşi və apətdən mudabiyyəliniş, apət ziyinini azaytışını avarayı uçur terki bilən texmu dəlcayıda təmirləri. Şinjan Meteorologiya Uçur Mərkizi, Şinjan Meteorologiya Arxıbxanasının muavin müdiri Xı Fang, rəqəmlik Şinjan aqıl cavab veriş subsinin sallıq məlumat baylığını sicil kengaytib, modelini yenilab əlalaşdırıb, Şinjanın meteorologiyasını zamanıvilaşdırışqa kapalətli qiliş iqtidarını rəqəmlik pən texnika arqılıq östürdüqalıqını tonuşdurub mündaqdırıb. Hazırgıca, rəqəmlik Şinjan aqıl cavab veriş subsinin təkşürüş ünümünü 10 həsidin artıq yuxarı götürüb, toğrılıq nisbitini 95%-dən aşırdıq. Keyinki qədəmdə, yenə amvi aboneçilər köngül bölüvatqan aldın məlumat veriş, aldın signal veriş, apətni umum yüzlük təkşürüş, yezi iqliki üçün mülazimət qılış qatarlıq sallıq məlumatlarını davamlıq qulab, modelinin meteorologiya kəsbini düşünüş iqtidarını əlalaşdırıb, sallıq məlumatını təkşürüşdən layihə verişkicə bulğan halqışını tədirci işqa aşırımız.
1: Stansımız qəbri. Yaz kirgandan keyin 90 ayasining shabazari sijil 40 selsiya gradusdan yuqori quruq issiq yuqori temperaturlik havo rayiga tayinib zo'ri turkimdagi lazi savdogarlarni kelib lazi quritishga jalb qildi. Kelimatning foydasida barliqqa kelgan obtobqi selib quritish iqtisodiy shu joydagi ommaning ishqi o'rinlashib kirimini ko'paytirishiga turtki bo'ldi. Muhbir 7 ayının 31-ci günü Toqsun nahiyasi Şah bazarının Naxul kəndidəki lazı qurtuş meydanına gəlib, həmin yerni qıpqızıl lazlarının qaplığanlığı, kənd ahalılarının tərtiblik iş təqsimləb, lazlarını ayırış, öyrüb aptap qısəliş bilən aldıraş ikənlikini gördü. Korlu şəhərdən gələn lazı sodigiri Mərdan Məhmud muhbirə mündəq dedi. Her yili korulduğun lazlarını toksundu kurutuş için elip gelimiz. Bu yerde hava sık bulgaçka, aptap kısalsak naayet yakşı kuruydu. Toksun ahiyalik halık hükümetimi bizini alaydı kollab, bizgi yardımlaşıp işçi ve kurutuş oranı tipi verdi. Ötken bir haftada toksun ahiyalik halık hükümeti bizge 500 netçe işçi tipi verdi. Qıpqızıl qurutuş meydani hem özgeçe sahra mənzərisi, hem ammının yakın etrafta işe uğurluşup kırımını köpeytip, beyşiği türtki bulduğun qızıl xəzinigi aylandı. Şucaydaki kent ahalları lazı qurutuş, ayrış, xaltığı, kaçılaş, qatarlı hizmetlerini işledi. Bu ceryanda kündelik oturuş kırımı 200 yuan etrafıya yetip, emgigi qarab haq eliş, köp işligelle köp haq eliş işe açtı. Bu yıl 43 yaş kirgan Naxul kent ahalisi Xasiyet Tursun dəl bunundan nəpki iliş küçülənin biri. O, muhbirga, işləb pul tapqaç, ailemizdikilərinin aldın xəbər alalaydikəmiz, dedi. Toqsun ayası Şah Bazarlıq Xalıq Hökumətinin mavın başlıqı Mərhaba Muibul Hökumətinin qurutuş meydallarını başqırışını sicil qəliblaşdırıb, adem işiltiş təqsimləşini bir tutaş pilallab, sodigarlarının adem işiltiş ehtiyacıqa təşəbbüskarlıq bilən udullaşıb, yerlik əmgək küşlərini dəlcaidi yetküzüb, həm sırtın kəlgən sodigarlərgə yaxşı mülazimət qılıdqallıqı, həm kelimat paydistin yerlikdiki kənd ahallarını teximi köp nəpki eriştirdiqallıqını bildirib mandaq dedi. Keyinki qadamda lapizini ayırış, yirik pişiqlaş kəsb zəncirini uzartıb, qurutuş kəsbinin süpitini aşırıb, dərəcəsini östürüş götürdükü bolub, kənd kollektiv igilikini zoraytıb, yezi kəndlərini gülləndirişinin kəsb asasını puxtalaymız.
0: Əmdi, mehir muhabbətkə tolğan Tian Shan, Şinjanğ

0: Nişanlıq yardım veriş iznaları isə heybimiz boyca anlatış verimiz. Stansımız xəbri. Fujian ölkəsinin Ningdo şəhri, Longyan şəhridən Şincanqa yardım verişə gələn davalaş mütəxəssisləri öz əvzəllikini cari qıldırıb, Qutubi nahiyəsinin davalaş mülazimeti səviyyəsini özdürüşüge yardım verib, Şucaydiki amını yakın ətrafdala əla süpətlik davalaş mülazimetidən bəhirləndirdi. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana, xəlq doktorxanasının şöbə doktorxanasında Fujian ölkəsi Ningdo şəhərindən gələn Şincanqa yardım verivatqan köz kesəlikləri mütəxəssisi Wang Yuqing yaxında yaşınıb qalğan asasi kesəlliki bar, həm də közgə ağ düşüş kesliki qırptar bolğan nurğun kesəlini muvaffaqiyyətlik operasiya qıldı. Wang Yuqing qısqa müddətlik yumşaq usulda Şincanqa yardım veriş mütəxəssisi boluş sübuti bilən Fujianın köz kesəlliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş texnikisi və mikro zəxim operasiyası təcrübəsini Qutubiyə elib gəlib, Şucayın mürəkkəb köz kesəlliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş səviyyəsini özdürüşüge yardım verdi. Wang Yuqing mündaqdırı. Davalaş, pen tədqiqat, oq düşdən ibarət üç cəhətdə xizmətlərini qanat yaydırıb, elib getməydiğən köz kesəllikləri davalaş kollektivi bərpa qılışqa tirişimin. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana, xəlq doktorxanasının şöbə doktorxanası, köz, qulaq, burun, yutqunçaq bölümünün doktori Cao Dandan mundaq dedi. Şincanqı yardım verişke kelgen mütəxəssislər bizni qolmu qol, ustaz şagirdni yetəkləş şəkildə yetəkləb, bizgə texmu qilibləşqan diagnoz qoyuş, davalaş tərtibini ögitib, kəmtüklüklərimizni toluqlab, nahiyə xəlqiyə texmu yaxşı mülazimət qılışımızğa yardım bərdi. Fujian ölkəsi Longyan şəhri, Ningdo şəhridən 10-ci türkümdə Şincanqa yardım verişke kelgen doktorlar cəmi 9 kişi. Ularının Şincanqa yardım veriş vaxtı 1,5 yıl. Ningdo şəhri yana qısqı müddətlik yumşaq usulda Şincanqa yardım veriş mütəxəssislərdən 5 kişini 3 aylıq dəl cayda yardım veriş yöləşini qanat yaydırışqa əvətdi. Şincanqa yardım verivatqan mütəxəssislər bunundan keyin diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətini qanat yaydırış bilən billə pənlərini ortaq qurub, texnika cəhətdə yardım verib, yedəkləb, doktorxana məxsus bölümlərinin diagnoz qoyuş, davalaş iqtidarını küçəyitişigə küç qoşuşunu nişalıdı. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana partiya komitetinin əzası Zhou Jing mundaqdırı. Qutubi nahiyəlik baş doktorxanımız köp xil tədbirini tən qollanıb, Şincanqa yardım veriş əla sübətlik baylıqıdan yaxşı paydalanıb, kliniklik davalaş cəhətdə Şincanqa yardım verivatqan mütəxəssislərini asasi qatlamğa çöküb, səyyarə xalis kesəl görüş, kəsbi kesəliklərini küzətib təkşürüş, sağlamlıq təşviq tərbiyəsini qanat yaydırışqa təşkil edək. Şincanqa yardım verivatqan mütəxəssislər ustaz şagirdni yetəkləş, kəsbi cəhətdən tərbiyələş, pənni ortaq quruş arqılıq, ilğar diaqnoz qoyuş, davalaş ideyəsi, ammavi səhiyyə texnikisini nahiyəmizdə qaldırıb, qan verişinin qan işləşgə özgürşini işqə aşırıb, nahiyə rayonumuzdan davalaş cəhətki kəmtüklüklərimizni özüksiz toluqlaşqa küt qoşdi.
1: Stansımız muhbiri canı yeni xəbər qılıdı. Bortala Moğol Avtonom Oblasti Moğol Milleti Keştiçiliki Türü Gayri Maddi Medeniyet Mirasının Vekillik Varisi Oyun Cırgıl Keştiçilik Yönüre Arkalı Koşnalarını Kırmını Köpeyti Beşiği Yetekler Bir Yığını Bir Yiptin En Güzel Aile Stilini Keştiler Çıktı. Arşan Nahiyası Ayalla Milli Üner Senet Hemkarlık Kooperatifi da yakında aldıraş menziri varlığı geldi. 6 keştici ayal maşinada meşgulat kılıp, toy murasimi kimi zakas talonunu ülgürtti. Kooperatifinin mesulü oyuncu rigil ekskursiya kılıklı gelgen sayıhçilerge, Moğol milleti keştiçilikinin tarihi ve medeniyet mühendisini toxtumay tüşendirdi. 2009 yılı oyuncu rigil Arşan Nahiyelik Ayalla Birleşmesinin yardımı da koldu keştileş dükkanını nahi bazırıgı köçürdü. Hem de kooperatif kurdu. Köp yıldın bu yan o etraftaki er millet ayallarga keşticilik hünürü boyuca eksiz terbiyeleş kursu geçip cemi yüzdün artık ayalını terbiyeledi. Oyuncuları gıl mındak dedi. Aldıraş mezgilde on netçe adam işleydi. Ulanın işeği 3000 yuandın 5000 yuan geçe. Yerim işlerimini düşünüdü ve kollaydı. Kooperatif kurulgan destek

Hürmetlik radyo anlıqçılar, Şinjan radyo televiziya stansısının sənət səhnisi programması boyu canlı çişbərdiq, anlıqınınla rəhmət.

Qadirlik dostlar, bu programımızın stansımız bilen Altın Rayılıq Səhiyyə Sağlamlıq Komiteti birleş baş qurğan. Programımız Şinjan Radio Televiziya Stansının yeni taratqısı ilişkin abunçlar terimini aldımaz qadamda anlatıldı. Hem de her vaqt qaytta anlıqlı buludu. Bu qıdımqı programımızda tüvendiki məzmunları da anlayış verimiz. Sağlamlıq xəbərleri səhifimizdə dövlətimiz puqralarının cüngi tibabiti doğrugərliki sağlamlıq mədiniyyat sapa səviyyəsi 28.1% yetti. Qumta qumluqda qum bilen davalış dolqını kötürüldü degen xəbərlər diqqətinizdə buludu. Sağlamlıq bilimlerini həmmə ailəgi yetküzəyli səhifimizdə qancı ölüş pişqan kavab yeşlik həm sağlam buludu degen məzmunu sözləb birimiz. Adli sağlamlıq hərəkətləri səhifimizdə nim üçün iğir nərsini eləşdim burun bir qıdım nəfəs alsa bəlini texnik küşləndirgülü buludu degen məzmun diqqətinizdə buludu. Radyo anıqçılar, hem de diğer programımızın tepsili mezmunları da bulsun.

азырылган болуп, ар ири Шинжаңдын ич сыртыдагы нургун саяхатчы бу жердин даңкын аңлап, бу жерге келип сынап бакты. Игилинишче кум менен дабалаш түрү дабалдын сугурсудан чыгым кылыш дайрасы киргизилген болуп, саясат абзалыкки кум менен дабалаштын саглымдык бу иш күтүнүш жалып кылыш күчүн янама ашырган. Өзгече кумлук табий байлыгы ва дабалдын сугурсу аркылуу халкка нап жеткизүү саясатына тайынып, кум так кум менен дабалаш Yekki menzil ayonunu sınaş türüdün, medeniyet sayahat ekskursiye sağlamlık bu iç kütünüş, fiziklik davalaş, halık durmuşu mulazmeti bir gevdileşken özgeçe kesip öztürüldü. Kesbi davalınış kapaliti, turmuş yürüşlüklerini mükemmelleştiriş, davalınış suğurtisi siyasetinin ibaret köp kıl medet, kum bilen davalaşının altın pesil kızgılıkını sızcılı aşırıp, turpanının yazık medeniyet sayahatının altın hatlik bir viskisiga ayınıplı kalmay, Kumluk baylıqının sağlamlıq kespige aynışığı teximi türtke bulup, medeniyet, sayahat, sağlamlıq bu içkütünüşünün yuğurma yuqri, spetlik tərəqiyatıgı küşkoştik.

Dostlar, yuqurida yaşlıq köyü namlıq naqşını anladıq. Anlavatqınınla Sinjan Radio Televiziya stansının sənət səhnisi programısı. Dostlar, əmdi paytaxt keçisi namlıq Qazaqçı naqşıdın həmimiz birlikdə huzur alaylıq.

Hürmetlik radyo anlığıcılar. Allah vatkınala Sincan Radyo Televiziye Stansı'nın Sənət Səhnəsi programınızı. Dostlar, əmdi köngül aramanlarga sunudığınımız Hayatur ən esil zinnət namlıq naqşı. Qani, həmimiz bəhər alğaylı.

Hörmətli radio dinləyiciləri, Şinjan radio televiziya stansiyasının sənət səhnəsi proqramımızda bu yerdə canlı çıxardıq. Anlığınızla rəhmət.

0: Армияны химая кылдыган, армия белән халык ортак барпа кылып бер айлы кишиләрдән булдыган яхшы кайфият яратыбыз. 7 айның 30-нчы көне Куча шәһри Чыңнан Куча башкармасы тәвәлектәге хәрбилектән чекингәннәрне тәшкилләп, кызыл изларны издәп, хәрбиләрнең кыслытын мәңге саклайлы баш темалык экскурсия фаалиятын канат яйдырды. Peşqadam əskərlər Şujayda turuşluq qısımının partiya tarixi sarıyı və küsən muziyğa kirib, hər bir parça tarixi sürət, hər bir inqilabi mədəniyyət yadıqarlıqı aldıda qaynam taşqıllıq yıllarını qayta əsləb, qızıl əslimlərdən cəsarət bilən alğı ilgirləş küçünü qobul qılıb, qəhrman əcdadlarğa ali ehtiram büldürdü. Hərbilikdən çekingən Məhməd İmin mundaqdırı. Partiya tarixi sarıyada hər bir konu buyumni, hər bir parça konu sürətni körüb, peşqadam əskərlərinin körəş hikayesini köngül qoyub anlab, qızıl tomurdan əvlatmu əvlat varıslı qılınqalıqını çoğunqur his qıldım. Hərbilikdən çekinsəm o, xıslıtımni yoqatmay, iradəmdən çekinmay, hərbi istilni davamlıq saxlab, qızıl ruhqa varıslı qılıb, bunundan keyinki turmuş və xizmətdə cəsarət bilən ilgirləb, məsuliyyətimni puxta ada qılımən.
1: Stansımız qəbir. Birinci aydın 6-cı ayıqca Şincanın xalqıra taş yol transportıda közünü qalmaşdırdığın nəticilə qoluğu gəldi. Toşluğun yolucu ve yük birdek 20%'ın artıq eşip Asiya-Yavrupa altın yolu bolgan Şincan'ın toplaş tarqıtışkı təsiri körüstüş iqtidari sıcıl açtı. Aldıngı yerim yılda Cimenay Port arqılı xalqara taş yoldu toşluğun yolucu 54.400 adem qetimgi yetip Boltur kuşu məzgildigidin 84% köpeydi. Çigradın kirgen çıkan yolucular arasında tukkan yoklaydıqalla sodigerle sayahatçıla asasi salmakını ikiledi. Yerkenin kapsirim Cimineyn Ayaz'daki halkıra taş yol yolucular sayahat növetçi abdubusunun şopri. O muhbiri kımındak dedi. Her günü katnaydıgan yolucuna ait köp. Yeşil yol bolgaçka tam ucundun ötküzüş ünümün ait yukarı bolu batıdı. Cimenay Porti yağ, yem kaşak, tonlatılgan yeni su mesulatı Katarlıq, 5 çong türdeki tavarını import kılış ve miyve köktat eksport kılışta belgülengen salahiyetke ege. Tordu keç gündüz tamıcınıga aldın məlum kılış Katarlıq yette kolaylık tedbirini yolgu koyup, xalqara yük avtomobilinin resmiyet beciriş vaxtini 90 sekund işçege kıskarttı. Aldıngı yarım yılda port arqılıq çigradını kirgen çıkan xalqıra yük avtomobili 8053-ke, toşluğan yük 83.800 tonluğu yetip, boltur kuşu məzgildikidin 23% köpeydi. Pamır iğizlikideki koncara portudumu kızgıllık suslaşıp kalmadı. Yani çigra halkıgan soda ve çigra halkıgan sayahatçilik portnın tam ucundan ötküzüş miktarının sıcıl eşyağı türtükü boldı. Aldıngı yarım yılda bu port arqılıq təkşürüp ötküzülgən çigradın kirgən çıqqalla 25.000 adem qetimdən, qatnaş transport vasitisi 5.700 qetimdən eşib, 42 dövlət və rayondan kəlgən yolucula bu port arqılıq çigradın kirib çıxdı. Pakistanlıq yolucu Həmzə mındaq dedi. Bu port arqılıq cunguğu kiriş tez həm qolaylıq, barğansırı yaxşılını vatıdı. Bu yıl 1-ci aydan 6-cı ayğıca avtonom rayon boyunca xalqara taş yolda toşluğan yolucu 646.700 adem qetimiga yetib, bultur quşu məzgildigidən 23.6%, toşluğan yük 8.382.500 tonluğa yetib, 22.7% köpeydi. Çigradın kirgen çıqqan avtomobil 750.000 qetimdən aşdı. Avtonom rayonluq qatnaş transport nazarati transport mulozimati boshqarmasining muavin boshlig'i Shi Yanchun mundaq dedi. Chigra halqigan tosh yo'l transportini qulaylashtirish saviyasini yanam o'stirib, tosh yo'l porti bilan tavallik bo'yicha bevosita o'tkazishni birlashtirish qatorliq pishqan andizlarni yo'lga qo'yib, xalqaro tosh yo'lda qatnaydigan avtomobilda elektronlik yo'l yurish ijozatnomasi ishlatishni tez olg'a surib, texmo yuqori saviyada sirtqi echib o'tishga kuch qo'shimiz.
0: Stansimiz xavri Bu yılın aldınki yerimada Alatau Porti arqılıq çegiradın kirgüzülgən aşlıq 678 000 tonluğu yetib, buldurki şu məzgildikidin 90

0: Yatıp ondan 5% eşip, Ürümçi tamıjnısının bütün tamıjna rayonu boyunca çeğradın kırgızılgın aşlıq mıqtarının 60%'nin köprakini ilgilep, rayon aşlıq importarı ki yadroluk port buluştak oranını müstəkkəmlədi. 7 ayının 30 günü Alatau portarıki almaş durup kaçılaş ıskıladına Rusiyadın keltürülgən bir türküm kök porçak vagondan düşürüldü. Növətdə Alatau Tamujnisi Təvəllik rayonunda belgilengen çeğradın kirgüzülgən açlıqını nazaret qilish başquruş meydanıdan 4 yi təsis qilinib, xaltığa kaçılangan və parça kaçılangan açlıqını təkşürüş məşğulatını mas qadamda üstüge eliş iqtidarını hazırladı. Mükemmel, qatlıq detal yürüşlük mülazımıdı yük muhtarının tez sürətdə eşşiğa puxta asas saldı. Şinjan, Enrün, Xalqara Yük Transport Vakalatçilik Çeklik Şirketi Tamujnığa Məlum Qılış Bölümünün Direktori Yang Ming mundaqdırı. Asaslıqı import qılınğan yemxəşək, arpisi, kökpürçaq və zığır uruqi qatarlıq aşlıq törədiki mallar cəhətdiki vakalatçilik vəzibisini üstümüzgə aldıq. Bulturqıqa seyliş durğanda import mıqtarımız 30% ətrapıda aşdı. Tamujnadan ötküzüş texmo tez, tertip texmo ravan bolıştak en bivasta tuyğuğu igi bolduk. Devletnin çeğradın aşlıq kirgüzüştiki belgilengen port boluş süpüde bilen Alatau porti rayon orni hem siyasetnin girerleşme evzellikige tayinip yol ünümünü toluq kozgatıp devlet içiriki aşlıq yağlıqtan pişiklaş karxanalarını muqim, işençlik, ham, eşya kapaldı bilen təmirledi. Alatau tamujnisi aşlıq yetküzüş, mərkəzlik buluş, obrot təlifi tez buluş alahidilikigi qarata şərtkə uyğun kəlsə aldın toşuştək kolay əndizini yolğa qoyub, hər bir türküm malının portda turuş vaxtını 5 gündən 7 gün gecə qısqartıb, tamujnadın ötküzüş haqqını 80% ki yeqin tecəb, mal meydanda dövülünüb qeliş besimini ünümlük yeniklətdi. Şunun bilen birge, təcrübxananın aqıl sistemisiğe tayınıp, təkşürüşge yollaş, təkşürüş süritini yollab beriş, nəticini qaytma inkas qilishinin bütün ceryanını torda yeb ve qal qısman tutaşdırışını işğa aşırdı. Həm də təkşürüş vaxtını 30%-dən artıq qısqartdı. Alatau tamujnisi Tömür Yol Təkşürüş Bölümünün muavin başlığı Li Guodong mundaqdırı. Karxanalarının import ehtiyacını müddətdən burun rədk turğuzub, tekşürüp, tömür yol arqılıq aşlıq import qılışqa qarada aldın talun tekşürüş, tekşürüş karantin qılışını yolğa qoyub, aşlıqını tamujnadan tez ötküzüşge haqiqi kapalatlıq qıldıq.
1: Stansımız muhbiri Liu Kay xəbər qılıdı. Cungu Şinjan Tacikistan tavar körgəzmesi və Karxalla ixtisad soğudu almaşdırış yığını 7 ayının 29-30 günleri Tacikistan payitahtı Düşənbədə ötküzəldi. Bu qıtımki körgəzmini Cungu Şinjan soğudun ilgir sürüş cəmiyyeti bilən Tacikistan soğudu sanayiçilə birləşmesi birlikdə məsul bolub ötküzdi. Cungu Şinjan ve Tacikistan'dan gelgen hükümet karxana vekilleri Tacikistan'daki Cungu meblağı karxanalarının vekillerinden bulup 150'den artık kişi bir yerge cem bulup terakiyat üstüde ortak izlendi. Körgezmik katlaşkan karxalla cabduk yasımıçılıkı, binakarlı kuruluşu ve materyali, cungi tibabeti doğru yerliki, pahtı tokumuçılıkı, medeniyet mulazımtı katarlık sahelerini kapladı. Şinjan'ın Taitungyuan kuruluş materyali çeklik mesuliyet şirketinin muavin başdirektörü Hı Yü faaliyet meydanı da Tacikistan'daki köplügen karxananın mesulları bilen çoğunlu fikir almıştırdı. O muhbirge mındak dedi. Nek meydanı ziyaret kılıç devamı da karxana ve bazar cihette çüşençigi iyi buldum. Yukarı tövən eqimdeki bir kısım karxalla hem de təminlə zənciri cəhətdə dəlcə aydı təhlil qilib bu sahədə topu kuruluş materiallarıqı bolğan ehtiyac yoşurun küçünün gayet zor işkəllikini bayqıdım. Şinjan Soğudun İlgir Sürüş Cəmiyyeti Körgəzim Bölümünün məsuli Şı Cünli bu qıtımqı körgəzmədə yukarı ünümlük bir vasitə dəlcə aydı bolğan hökumət karxanı cəhəti udullaşdırış, təminat ehtiyacdaki almaşdırış süpüsü qurulub, Şinjan karxanalarının sırtıq çıxışı taşqi məbləq baylıqını kirgüzüşünü, yanımı alıqı sürüşki şərait hazırlanğanlıqını bildirib mündaq dedi. Tacikistan karxanaları Cungu Şinjan'ın cabduk, maşini sazlık, kuruluş, Paskın suunu bir taraf kılış Katarlık sahalardaki türlerine karta küçlük hemkarlışış arzusu barlıkını bildirdi. O, Cungu Şincan karhanalarının teknika emeli küçü mesulat süpüti ve tür endisini yüksek itiraf kılgallık. Keyinki kademde şu cayının bazar tarakiyat ihtiyacı sıcıl udullaşıp, işki cayının delce ayda hemkarlılışını her taraflımı mulazmet bilen temirler, Şincan karhanalarının devlet sırtıdın zakaz ilişi, bazar ilişiğe kuş koşumuz.
0: Stansımız Havri. Nöbetten Abdonum rayonundaki caylar bir türküm medeniyet sayahatçilik türlerini kuruşunu tezletip, sayahat mehsulatı ve kesip aletini beyitip, medeniyet sayahatçiliğinin çoğunkur yuğurma terakkiyatını alğı sürüp, sayahatçilerge teyhmu yakşı sayılı sayahat tuyğusu beyişledi. Nöbetten Mongol Köre Nahiyesirki Tulpar Sayahat Medeniyet Bağdısı At Medeniyeti boyunca körgezme kılış, yez kılış merkezi kuruluş türü mukim alğı sürülmekte. Bu türge 230 milyon yuan meblağsı ilanıdı. Kuruluş kölümü 17.300 kvadrat metreden aşırı. Bu tür asaslıqı at medeniyetini his kılış asasi tema merkezi, yürüşlük koşumca əslihələr, həm də 642 motorlu katnaş vasitası sığıdığan çoğun tipdiki öy sırtı toxtalğı meydani kuruşunu öz içi qalıdı. At medeniyetini körgezme kılış, penni umumlaştırış tətqiqat ögünüşi, hem türtkilik his kılış, hem de musabaka ticareti bir gevdeleştirilgen bu his kılış merkezi, şu cay at üstü medeniyetini çökme sınaş türini bərba kılıştaki yadroluk vasıta. Bu türünün texnika mesuli, mudi, mundaqdiri. Yer asti kurulması kuruluşunu bütün küçümüz bilen alğı sürvatımız. Yer asti öyü kuruluşu bütünlüğü tamamlanğandan keyin, yer üstü asasi gevde kurulması da umum yüzlük iş başlayımız. Bu yıl 9. ayının 20. günü asasi gevde binasının ögüsünü yepişini mölçerledik. Cemi 95 milyon yuan meblağ silinadığan Saven şehri Arışan Mənziri rayonunun ul əslihə dərəcəsini özdürüş kuruluşu türü yakından bu yan ahırqi küçəş baskıcağı kirdi. Bu tür Mənziri rayonudaki yol kövrüklərini özgərdiş, sayahatçılar mülazimət mərkəzi, akıl, toxtalğı qatarlı kuruluşlarını öz içi qalıdı. Bu türdə Mənziri rayonunda qatdıq detal cəhətki kəmtüklükni toluqlaşını işqi aşırış, həm də 10-ci aydın burun umum yüzlük tamamlab işqi kiriştürüş mövcərləndi. Savən Şəhərlik Mədəniyyət, Radio Televiziya və Sayahat İdarısının muavin başlıqı Liu Huan mundaqdırı. Tür umum yüzlük işqi kiriştürülgəndən keyin Mənziri rayonunun ul əslihələrini mükəmməlləşdiriş, yürüşlük əslihələrini inçikləşdiriş, sayahat mülazimətədə xəliqə qulaylıq yaratışdın ibarət dərəcəsini umum yüzlük özdürüşünü işqi aşırıb, Savən Arşan sayahatçilik nam kartısını yəni mucularlandırışdı. Yəni, ölkü yolu 101-ci liniyası boyudaki mədəniyyət sayahatçilik baylıqını ünümlük tutayışdırıb, bütün rayon sayahatçilikinin tərəqqiyyat kuvvetini qozğıtışını işqi aşıralayımız. Sayahat tüyünü şəhri bolğan Ürümçi şəhri mədəniyyət sayahatçilik kəsbədə bir gündə daqa qılıştın çoğunqur his qılış, bütün rayon boyunca sayahat noxtisi bərba qılış tipiqa özgərtiş üçün bir türküm noxtılıq mədəniyyət sayahat tür qurilişini tezlətdi. Növətdə Şincan Millətlər Koçisi, Çoğuma 1-ci numur mədəniyyət icadiyyat bağıtısı qatarlıq 5 xas koca rayonu, Abdonum rayon dərəcəlik sayahat istirahat koca rayonu bərbaqlış üçün tırışmaqda. Ürümçi Çoğbazar piyadılar koçisi 2-ci qararlıq Jiang Leichen mədəniyyət soda sayahat universal gəvdisi türüdə dərəcəsini özdürüş tamamlanıb, məzilik tağımlar koçisi, Anar Güli koçisi, Tianyu şəhərçisindən ibarət 3 çoğ bölək bərpa qılındı. Bu tür keç gündüz ticaret qılıdğan şəhər keçilik sayahat yer bəlgisiga aylandı. Ürümçi şəhərlik mədəniyyət, radio, televiziya və sayahat idarəsi kəsb tərəqqiyyat bölümünün xizmətçisi Saniyə Şahid mundaqdırı. Bu yıl bütün şəhər boyunca mədəniyyət sayahat türüdən 104-ni pilallab, umumi selinmini 50 milyard yuandan aşırışını mölçərlədik. Jongwen Koçisi Mədəniyyət Sayahat Koçı rayonu, Xingyao 2040 Рәқәмлік мәдәниет ижадиеті Бағчы районы қатарлық түр құрылышларға нұқтылық түрткі болып, үрімчінің мәдәниет саяхетчілік кәсіп алтыны еніму бейетіп, күтівеліш ұқтыда

0: Ağalarının kaplıqanlıqı, kent ağalarının tertiplik iş taksimləb, Lazlanı ayrış, öyrüb aptopqı seliş bilən aldıra şikayetlikini gördü. Korlu şəhərdən gəlgən Lazı sodigiri Merdan Mahmud muhbirgi mındaq dedi. Her yili korulduğun Lazlarını toksundu kurutuş için elip gelimiz. Bu yerde hava sıx bolğaçqa, aptopqı salsaq nahayt yaxşı kuruydu. Toksun ahyalik halıq hükümeti mu bizini alaydı kollab, bizgi yardımlaşıp işçi ve kurutuş oranı tepip verdi. Ötken bir haftada Toksun ahyalik halıq hükümeti bizge 500 netçe işçi tepip verdi. Kıpkızıl kurutuş meydani hem özgeçe sahra menzerisi, hem ammının yakın etrafta işe uğurluşup kırmını köpeytip, beyişiği türtki bulduğun kızıl hazinigi aylandı. Şucadaki kent ağaları lazı kurutuş, ayrış, haltığı, kaçlaş, katarlı hizmetlerini işledi. Bu ceryanda kündelik otur çıkırmı 200 yuan etrafı yetip, emgigi karap hak eliş, köp işleyenler köp hak eliş işe açtı. Bu yıl 43 yaş kırgan Nahul kent ağalısı Xasiyet Tursun del bunun da nepki iliş küçülerinin biri. O muhbirga. İşle pul tapkaç, ailemizdikilerinin aldığın haber alalıydıkenmez dedi. Toksun ayası Şah Bazarlı Halık Hükümeti'nin muavin başlığı Merhaba Muibul Hükümeti'nin kurutuş meydanlarını başkuruşuna sıcılı kalıplaştırıp o adem işiltiş taksimleşini bir tutaş planlap sodigarlarının o adem işiltiş ihtiyacıga taşabbuskarlık bilen udullaşıp yerlik emge güçlerini del caidi yetküzüp hem sırtın kelgen sodigarlarga yakşı mulazimet kıladıgallıkı hem kilimat paydistin
1: Sahipimiz boyca anlatış bir yerimiz. Stansımız xəvri. Fujian ölkəsinin Ningda şəhri, Longyan şəhrindən Şincanğa yardım verişə gələn davalaş mütəxəssisləri öz əvzəllikini cari qıldırıb, Qutubi nahiyəsinin davalaş mülazimeti səviyyəsini östürüşüğə yardım verib, Şucaydakı ammini yaxın ətrafda əla sübətlik davalaş mülazimetindən bəhrləndirdi. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana, xalq doktorxanasının şöbə doktorxanasında Fujian ölkəsi Ningde şəhərindən gələn Şincanğa yardım verib atqan köz kesəllikləri mütəxəssisi Wang Yuqing yaxında yaşınıb qalğan əsası kesəlliyi var, həm də közə ağ düşüş kesəlliyi qırptar bolğan nurğun kesəlni müvəffəqiyyətli operasiya qıldı. Wang Yuqing qısqa müddətlik yumşaq usulda Şincanğa yardım veriş mütəxəssisi boluş sübuti bilən Fujianın köz kesəlliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş texnikası və mikro zəxim operasiyası təcrübəsini Qutubiyə elib gəlib, Şucayın mürəkkəb köz kesəlliklərə diaqnoz qoyuş, davalaş səviyyəsini östürüşüyə yardım verdi. Wang Yuqing mündaq dedi: Davalaş, pen tədqiqat, oqtuşdan ibarət üç cəhətdə xizmətlərini qanat yaydırıb, elib getməydiğən köz kesəllikləri davalaş kollektivi bərpa qılışqa tirişimin. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana, xəliq doktorxanasının şöbə doktorxanası, köz, qulaq, burun, yutqınçaq bölümünün doktori Cao Dəndən mundaq dedi. Şincanğa yardım verişkə kəlgən mütəxəssislər bizni qolmu-qol, ustaz, şagirdni yetəkləş şəkildə yetəkləb, bizgə texmu qilibləşqan diagnoz qoyuş, davalaş tərtibini öyüdib, kəmtüklüklərimizni toluqlab, nahiyə xəlqiyə texmu yaxşı mülazimət qılışımızğa yardım bərdi. Fujian ölkəsi Longyan şəhri, Ningde şəhridən 10-ci türkümdə Şincanğa yardım verişkə kəlgən doktorlar cəmi 9 kişi. Onlarla Şincanğa yardım veriş vaxtı 1,5 yıl. Ningde şəhri yenə qısqı müddətlik yumşaq usulda Şincanğa yardım veriş mütəxəssislərdən 5 kişini 3 aylıq dəlcayda yardım veriş yöləşini qanat yaydırışqa əvətdi. Şincanğa yardım verib atqan mütəxəssislər bunundan keyin diagnoz qoyuş, davalaş mülazimətini qanat yaydırış bilən billə pənlərini ortaq qurub, texnika cəhətdə yardım verib, yedəkləb, doktorxana məxsus bölümlərinin diagnoz qoyuş, davalaş iqtidarını küçəyitişigə küç qoşuşunu nişanladı. Qutubi nahiyəlik baş doktorxana partiya komitetinin əzası Zhou Jing mundaqdırı. Qutubi nahiyəlik baş doktorxanımız köpxil tədbirini tən qollanıb, Şincanğa yardım veriş əla sübətlik baylıqıdın yaxşı paydalanıb, kliniklik davalaş cəhətdə Şincanğa yardım verib atqan mütəxəssislərini asasi qatlamğa çöküb, səyyarə xalis kesəl görüş, kəsbi kesəliklərini közüdüb təkşürüş, sağlamlıq təşviq tərbiyəsini qanat yaydırışqa təşkil edək. Şinjanga yardım berivatqan mutaxassislar ustaz şagirdni yetekleş, kesbi cihatdan tarbiyalash, panni ortaq qurish orqali

36 градус кыча. Атышта аба очок температура 24-38 градус кыча. Кашкарда аба булутлук болуп кийин эчилет. Температура 24-38 градус кыча. Хотенде аба очок температура 23-39 градус кыча. Үрүмчүдө аба очок баазды булутлук. Температура 23-35 градус кыча болот. Hürmetlik radyo anlayıcılar. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısı boyunca anlatış verdik. Bu qıtımqı proqramımızın tərcümanları Arzıgül Xalıq, Van Suci. Muhariri Mədinə Mərdan. Məsul Muhariri Tursun Toxta Abdullah. Diktorları Patigül Məsum bilən Həsən Can Sabut. Şinjan Radyo Televiziya Stansısının Şinjan Xəbərləri Proqramısını anlığınınla rəhmət. Слушатын абончылар терминалын түшүрсөңүз, техникөп сархыл мазмунлардан хабардар бола алайсыз.

Hürmetlik radyo anlıkçılar, Şincan Radyo Televiziya Stansının Vətən Minin Ailen Programması bu canlı çişbəduq, yaxdırıb anlıqının lağı rəhmət. Sloşkatin abonuşla terminalını çürsənlə, texəmə köp məzmulladın xəbərdar bolalayısılə.

0: Қалтыс бейш махирлари.
1: Bu yıl 1. iyul mezgilde Xotan vilayeti ichki munavvar bir ilg'orlarni taqdirlash yig'ini ochdi. Lob nayizning ochiq iyesi Kaltıbay kent partiya yachikisining shujisi Yobunjun sharaf bilan Xotan vilayeti bo'yicha munavvar kommunistik partiya a'zosi degan sharaflik nomga erishdi. Vazifaga o'tirgandan buyon u asosiy qatamning birinchi safida chiqib turib, yezi kentlarining munbat tuproqida cho'qqur yil startib, partiya qurilishini yetakchi qilib, amaliy ishlash orqali qiyin masalalarni hal qilib, kent ichki komitet banzlarini ittifoqlashtirib yetaklab, o'tkalga hujum qilib, qiyinchiliklarni yengib, kent kollektiv iqtisodining puxta qadam bilan taraqqiy qilishiga, kent aholilarining turmushining sijil yaxshilanishiga haqiqiy kafolatlik qilib, xizmat o'rnida chiqib turish va o'zini beg'ishlash orqali asosiy qatlamdagi kommunistik partiya a'zolarining sadoqati va mas'uliyatchanligini izohladi. Yovunjun kent partiya yachikisining chujisi bu usulda bilan boshdan oxir xalqni hamidan a'lo bilish, hayotni hamidan a'lo bilish ideyasida chiqib turib, ommaning bexatarligini birinchi o'ringa qo'ydi. Kelkun Latqı şiğillik iqin qatarlıq apet yuşrunu xalpı aldı da, o, baştan axır atakıda aldığı ütüb, qatıq mudabiyyə körüb, kent ahalarının hayati mal-mülük bir xətərlikini qoğdab, kent ahalarının qalbiliki ən qatırcam qoğduğu çıxı aylandı. Kent ahalarının kırmını aşırıb, beş imkaniyeti iyi qiliş, yavuncunun başın axır çıxan turduğun xizmət nişani. Kent ki, örük daraqlarda kesellik ve aşarat ziyini köp yüz beriş, kəsibinin kırımını aşırışını çəkiləb turvatıqan qiyin məsləgi qarta. O, təşəbbüskarlıq bilən yeziklik, qeyriqçılıqı, kesellik ve aşarat ziyini aldığını eliş, tizgilləş texniksini tətqiq qılıb, köp tərəbdən yeziklik mütəxəssislərini udullaşdırıb, başlamçılıq bilən məxsus tüzəşini qanat yaydırdı. O da 3 yıl O, meyvelik daraqlarını çataş, pərviş, qılış, aldığını eliş tizgilləş xizmətini bütün cəriyallıq ız qoğlap işləb, hər yili öz məbləq çıxırıb, deyxancılıq doğru seti verib, bütün kentdiki 229 mo yerdiki örk daraqlarını sistemliq pərviş qılıb, asırab, kəsib tərəqiyyatıdiki boğma halətini üzül kesil həl qıldı. 2025-ci ili kentdiki örk daraqları mol olsun elişini kütüb aldı. Muş bir türdüla kent

Hürmetlik radyo anıçıra. Şincan radyo televiziya stansının munbet proq programısı boyunca alıntış bəyədik. Anlıqınınlağı rəhmət.

Bu programını Şinjan Radyo Televiziya Stansı bilen Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti birleşip başkurgan. Pänni umumlaştırışqa bir kiçik kadem taşılsaq, sağlamlıqta bir çoğun kadem ilgirleymiz. Keselliklerinin aldını iliş, sağlamlıqın ilgir sürüşünün en yaxşı yolu. Tän sağlıqı zor baylıq programısı da Aptanım Raylıq Sähiye Sağlamlıq Komiteti bilen birlikte sağlamlıqın ilgir sürüş, pänni umumlaştırış dərsxanası, pänni umumlaştırış sähibisi təsis kılındı. İlim pän bilimlerini umumlaştırıp, ilim pän ruhini əvç aldırıp, ilmi ideya tarıqtıp, ilmi usul təşəbbüs qılaylı.

Hörmetlik radyo anlıgıcılar, Şinjan radyo televiziya stansısının tən saqlıqı zor baylıq programısının anlayışınlarına karışalımız, mən riyasetçi Raziya Zırdali. Programımız Şinjan radyo televiziya stansısının yeni taratqısı Sılu Şitin abonecilat terminalıda maskadamda anlatılıdı, həm də hər vaqıt qayta anlıqılı buludu. Radyo anlıqcı dostlar, bu qıtımqı programımızda mündaq məzmunlardan ıltış berimiz. Sağlamlıq xəbərləri səhifəmizdə dövlətimiz yeni nüsxədəki yıraqnı körəlməslikning aldın iliş davalaş bilən olğaylıq və quva körüşki diagnoz qoyuş davalaş körsətmisini ilan qıldı degen xəbər diqqətinglarda boludu. Sağlamlıq bilimlərini həmmə ailəgə yetkizəyli səhifəmizdə hər günü bir stakan qar qəhvə içsə rastılla yetibmi oruqluqlu bolamdu degen məzmunu sözləb berimiz. Oddiy sog'lomlik harakatlari sayfimizda nima uchun suv qaynatgan vaqtda yonda turib ovoz anglasa besimni tövallatgili bo'ladi degan mazmun diqqatinglarda bo'ladi. Radio anglovchilar, endi diqqatinglar programmamizning tafsiliy mazmunlarida bo'lsin.